فرمایش کردې موږ ته چا وی دا کم نات چې تاسو موږ ته هغه ورځې د زرین پریشان سیب لګولې هغه نات موږ ته بیا ولګوئ. نو هغه نات محبوب رب د پاره دا دوته لګو خو دینه مخکې یو کال اخلو ګورو چې په کال باندې موږ ته سره څوک دي. السلام علیکم جی. ہاں جی دوسرے بھی ازم گھر آپ تک خط مسئلہ 0309 7118 تاسو سر رات تک کولی چاہیے پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکیم پر تاون سر آو رہی دی یوی نتر دی یو لسو نتر دو لسو بجو پوری چی

0: हाँ जी ग्रांड ओरिजिन को तासो रेडियो अमन एफएम 88.4 MHz प्रोग्राम तास दे 4K कॉस्मेटिक फिल्म पे तावन सरा दिया उलस न तुर दुलो सब जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 MHz बंदे और 4K कॉस्मेटिक फिल्म सरा मुख्तलिफ प्रोडक्ट टी चिप अगे की क्रीमुना शैम्पूआन मुख्तलिफ किस्म साबुनुना तेल او دی سره سره کولڈ کریم او دی غاخونو پاوډر دا هر څه به تاسو ته د محسن شاه په دکان کې ملويږي یو کال طرف ته ګورو چې په لاندې سره سوپ دي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوی سره زموږ رابطه ونشله برای کرم تاسو موږ ته د موبایل په نمبر باندې رابطه کوئ په موبایل په نمبر باندې رابطه چې دا هغه ډیره اسانۍ سره کیږي جی موبایل نمبر زموږ یاد ساتئ 0309711898 دې نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ ان شاء الله العزیز امید دی چې زموږ استاد سره رابطه چې دا هغه ډیره ښه طریقې سره کیږي زموږ زو میسج طرف ته ګورو چې موږ ته چا سی بي سي جی کړی یو میسج چا کړی مانسیرا میں آج درجہ حرارت کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 24 سینٹی گریڈ اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کا امکان ہے بدھ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کا امکان ہے جمعرات گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری کا امکان ہے جمعہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کا امکان ہے ضیاء اللہ میں نما تخاری جدا 15 نہیں جی 15 نمبر زیادہ چیز ہے گرمی نن سبا زیادہ تھا ضیاء اللہ بھائی پت لگی نے چدا انفارمیشن تصین روچت کر دی خونن سبا ماتا کاری جی 30 پوری تقریبا گرمی چدا اگر اسی دل 15 خو بیا پوری یخی 15 نہ 24 پوری خلا کے تقریبا یخی بیا زکا چ گرمی زیادہ شی دا ضیاء اللہ بھائی ماتا کاری دا کستا سو دی نومبر دسمبر دا چ دی اگا تا سو دا کر دی دی نومبر او دی دسمبر چ کم دا دی اگا تا سو دا کر دی ماتا کاری نن گرمی چدا 28 تا بٹکان کی یا دې دینه ګسومه زیاته ده جی او مونږ چې کوم دا اذان ته په دغه کې اے سی لګول لا په سټوډیو کې مونږ ځان ته اے سی لګول لا او پنکوم چلیږي غینه باوجود به مو ګرمي ده نو ما ته خاري دا چې تاسو د جنوري فروری سره دغه چې دغه تاسو شیر کړ دي ځکه چې په هغه ورځو کې داسې موسمي نور په دې ورځو کې داسې موسم نه یو کال طرف ته ګورو چې سره سوکتی جی السلام علیکم جی ہاں جی دوسرا زمگر رابطہ ہونشلا 0309711898 ٹیلی فون کولی شے 85 83 تاسو ته میسج کولی شے ریڈیو امن نیوز ڈاٹ ور پٹک فیس بک پلاری متا سمگا جوائن کولی شے جی دوبیا میسج کر دے السلام علیکم ہائے ضیاء اللہ آئی ایم دندای نه مګه د شیشې د لیکل له او بیا د لاندې شیرونو لیکل دي چې همیشه دې موږ تر علیګي عادت مې د غیبت دې خوشیږي کولې نشم یا دیگی می اشنا خوشوگری کولی نشم ضیاء الله ایم د ټمباینا ټول مینوالو ته سلام غیبت اسی مخه کار نه دی او انسان نه کسی دی کی ډیره ښه خبره ده خو کنه کیږي خو غیبت کول انسان لندې په کاری او کال خلک ګورو چم سره سوکتی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: جی بچی سو خبره کوی کوم جنا جی هلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی سو خبره کوی کوم جنا عباس سنگا لے عباس بچے امن و امان دے ادھے مدرسی والا عباسی کا نا ادھے مدرسی والا عباسی نن منگتا لوگا نے تلاوتو کا کنا
1: تلاوتو
0: کتی آو جی بسم اللہ کہے
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: ماشاء الله ډیر زبردست عباس بھائی خالص دی عربیانو لهجه کې تلاوت وکړه خالص مصریانو لهجه کې تا خو یې چې زه مدرسې ته وستلې مې دومره خسته تلاوت ته بیا دی لږ ورځو کې زده کړه بس ته انشاءالله کوشش کوه ستا آواز ډیر تل الله پاک ډیر خسته آواز را کړ دی صحیح ده نو ته کوشش کوه کنه انشاءالله ولزی ستا نه به الله رب عزت ډیر ښه غټ او بهترین قاری جوړ کړي ښه ڈیرا میرا بانی عباس بھائی نور بس ویل گواڑ میں نور سے ویل گواڑے کے بس تھے جی جی خورزہ دستہ سو ستا نور خورزیش تھے کہ نصیر زقیا خورزہ دا دا سی چلو کہ نور خورزو سنو منے دی حسنا او حرم بیا کدی له نوم محسنہ کی دی یو حسنا شلا یو محسنہ شلا یا یو حرم شلا بل حریم شلا دا سی سیدا یا دغه دی کنه حسنا دی محسنہ یا عابدہ یا دا سی دوڑو نمونه با یو شانی راشی سیده انشاءاللہ اللہ پاک دا خیر خیریت سر لویه کی یو دیر قسمتی دی اللہ پاک لویه کی سیده دیر میرا بانی عباس بھائی دیر زیادت میرا بانی جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام

حاجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین په 55 سره پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټګرام د زموږ دی فیس بک پیج دی کمنټ پلاري هم تاسو د سوالاتو تپوسونه موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چھ منگا تاسکل منگ ٹیلیفون کے منگا کوشش کو جس تاسو ٹیلیفون اگوچت کو اکثر خلق منگ پی ٹی سی ایل میں ٹیلیفون کی اور آگے سر رابطہ نہیں کی گی بیا پی ٹی سی ایل میں نکال رہا روان دے گرو چھ منگ سر سوکتی اور سوئی دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی بیا تو سرا زمگا رابطہ آگونش لے جی جو بل میں سر اخبل شامل ہو جی ہوئی السلام علیکم مفتی صاحب سنگھ حال تا سو خی زما ٹولو اور عید ان کو تا سلام اسپیشل سلام تا سو تا امام دا پارا سا شرائط تی چی عام کسوی او جمع پڑاوی عمر سو پکار دی سلام دور علی گلے او سلام سرا سرا دو داوی چی امام دا پارا سا شرائط تی چی عام کسی او جمع پڑاوی نو غد پارا سا سلمان فرام بٹرا امام دا پارا مختلف شرائط تھی تقریباً سشپگ یا وہ شرائط تھی اگر امام کی دل پکار دی اول دی سر خدا رچی اگر مسلمان بھی یا غیر مسلم سڑے چی دے اگر امام نشی جوڑی دے دویم نمبر مندار چی اگر بالغ بھی بالغ مطلب دا دے چی اگر دی عمر اگر اسی طرح سی دلے بھی چی اگر منی بلوغت راغ لے بھی نو اگر دی فرض مزونو امام اگر جوڑی دلے شی جی دی سر سر یو شرط دا دے چی اگر عاقل بھی کسی یو سڑے بالغ دے خواہ کی عقل نشتے لے وانے دے پاگل دے مجنون دے یا ماتو ہورتے ویلے کی بازی کس دا سی چی اگر منی سنی وقت کی دی لیوان توب دوری رازی اور سنی وقت کی اگر خکی گی نوکہ دا سی کسی نبیا خو مسئلہ دا چکست کو وقت کی اگر خی جو اگر پسی مسکی گی سو وقت کی اگر خی نین اگر پسی بیا موزہ نکی گی خی اوکس دے اگر مستقل لکا لیوانے دے یا دی اگر ذہن دیر کم دے نو دا سی کس چی کم دے اگر پسی موزہ نکی گی دی سرا سرا یو دا چی انسان کم سڑے مسکی نو اگا سڑے وی دی خزی امامتی چی دا اگا صحیح نہ دا اس کی وجہ کی دا سی دی پیغمبر علیہ السلام دور کی بوما کی اللہ اسو ما مختلف زنو کی گی چی خزی یو سڑی گڑ بڑ مسکی لکا مخ کی امام ملاڑی یو شاد اور پسی سڑی یو بیا اور پسی وارد جات کی بیا اور پسی دی خزو صفی نو دا سی صورت کیوں ما دی خزی امامتی چی دا اگا جائز نہ دا جی دا قشانی یو شرط امامت دی پارا دا مدا چی انسان قرات سی کولی شی لکا دیر کسان دا سی چی اگا حافظان نی او علمانو منی خو اگا دیر خستا انداز کی قرات کی لگا سنگا جز دی عباس بچیو که اگا دیر خستا تلفظ سرا نو که دا سی بچی او اگا فرس کیا بلوغت تاو رسی زوان شی اگا اگا قرآنو منی یاد کرے علمو منی او دی موس په مسائل منی پیږي نو دی موس پڑھول شي مخ کې بالکل د پښې موس کېږي دی موس بار کې خبره بل ومه دا چې کله موږ موس کو نو یوازې موس نه دی کول په کار کې یو کس پکې لګ ډیر پوي نو هغه دی موس چې دی هغه دی وکی نو دا چې کوم دی دا ومه انسان له پکار ته چې د خیال او ساتي دی بل دی سره سره یو شرط دا ومه دی چې انسان په مسائل منی پیږي او دی سره سره یو شرط دا ومه دی چې انسان معذور نه لکه دا چې معذور ای مختلف قسم عذر نه دی معذور مطلب دار دی چې یا خپنی یا لاس نه دی معذور نه بلکې معذور مطلب دار دی چې انسان تداسي مسلې چې دی بار بار او دس ماتي لکه د قطرو بیماری د سلسل بول یا د سیغه منی سه بلاس دانه وغیرہ دا غینه وین رواني ګیرو داسې کس چې دی غنه امام جوړول نه دی په کار دی او کدا سی کسی چې هغه لکه یو غنټه او د سی ساری کې دغه نورست بیا ماتي کې نو هغه امام جوړېدل شي نو دا شرایط چې چا کې وجودي تقریبا 15 پک شرایط دي هغه امام جوړېدل شي مسلمانی بالغی عاقلی سړی قرات صحیح کوي معذور نیوي نو دا چې کوم دی دا سړی چې کوم دی دی موږ مخ کې پڑھاول شي خو دې سره سره افضل او مستحب دا دا چې پوه سړی د طهارت او د موږ په مسایلو منی پیږي او قرآن تجوید سره ویلی وی او متقی او پرهیزګاری مطلب دا دی چې انسان امامتی خور سړی کولی شي ګیره اخري له یغمو امامتی کولی شي د قرآن کې په سرمن ټوپې نه یغمو امامتی کولی شي ځکه چې مسلمان چې چاموس شاته کیږي دغه موږ مخ کیو مکیږي و یو در چې مستقل انسان چانه امام جوړی نو هغه دی پاره بیا دا یو شو شرایط دي چې هغه په یو خو هغه د مسایلو منی پیږي مسائل نه مطلب داري چې د موز او د اودس چې څومره مسائل دي طهارت دی منه زیات پیږي
دومره زیات خور شړې نه پیږي خو چې دې منی کم زیات پیږي یو خدا ده. دوی مدا ده چې اغا قرآن مجید صحیح تلفظ او تجوید سره وی، او درې مدا ده چې اغا متقی او پرهیزګاری، نو دا سړی چې کم دی دی مز کوي، نو د پسې مز کول پکار دی. یو کال طرف ته چې ګورو چې پلان موږ سره څوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خیر دی ستاسو تلو طبیعت خدای جی گل نبی سیب سنگ آل دیجی ہڈیرا میرا بانی گل نبی بھائی تاسو کو زبانڈا کی کم جانا خبر ہے کوئی جی ہا ہا ماشاء اللہ جی نور سیت خدے ستاسو جی جی جی جی جی جی نو دا امامتی خوکی کی جی چیلا کا مکھ دگا الاڑی اوشا طور پسی اس مکھ جماعت کی سوکی جماعت کیوں مکی گی اور کور کیوں مکی گی جی چونکہ جی جی جی جی او خزه مخکی امامی جی سڑے امامی خا خا سید جی سید جی بس دی میں نے خبر ہے ریڈیو توقع کی دی جی سید جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

জি গ্রান অরিদিন কোথাসো ওরাই রেডিও আমান এফএম একটা ১.৪ গ্রাম প্রোগ্রাম দিয়ে জমে দিন ফর কেয়ার কসমেটিক্স সিম্পতাউন সারা প্রোগ্রাম তার দিও লসনা তো দুলস বাজু পুরি রেডিও আমান এফএম ১.৪ গ্রাম বান্দে ওরাই জি বল মুক্ত চা মেসেজ কর দে উই ফাতিমা বিবি বাদল রাওয়ানি গি দান নজম চে দা মুক্ত লাগে কুশিশ কুচি দুতে দা নজম হুম লাগু জি বল চা মেসেজ কর দে দু আখবল নুমনে দে লিখলে উই চে پروگرام ډیر زیات خلې دی پروگرام نمونه ډیر زیات ډیر سیز دشتي مفتی سي زیات خبرې په مسایلو باندې کوي چې موږ په مسایلو باندې پوښتنه کوشش کوو چې زیات خبرې په مسایلو باندې وکړو زکات مسایل د انسان بنیادی ضرورت دي نور خبرې قصې واقعات د خو بچلېږي خو مسایل چې کوم دي د انسان بنیادی او اهم ضرورت دي و جنه کوشش کو چې په دې باندې زیات خبرې موږ په دې باندې وکړو جی اگر نور دین کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس سیم په تاسو را دی او رسنا دور سو بجو پوری په ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام باندې او پروگرام کې تاسو ته 0309711899 باندې ټلیفون کولی شئ 85 83 باندې ته میسج را لګولی شئ ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام لازم دی فیس بک پیج دی ریکمینڈ پلاری ہم تاسو سوالات ته پوښتنه کولی شئ جی یو سو نور میسج دی دا نن سره شامل وو ګورو چې موږ سره په میسجو کې سې دی جی او وی السلام علیکم مفتی صاحب زه په خو کې خپل کوټه سورای وینم او کله پکې خړی او بو وینم او کله سورای کیږي د دې تعبیر او خیا سم معمولی معمولی تکلیف چې کوم دی هغه کې دی شیراشی او ایستاسو خور یم دا خوب دوه کړ دی کور نه اتفاقی طرف ته او کور کې چې کوم جنگونه وغیرہ کیږي هغه طرف ته اشاره دا کوشش کوي چې کور کې اتفاق او اتحاد راشي ان شاء الله لذیذ دا مسله چې دا به الله رب العزت ختم کیږي بل چا ټلیفون کړ دی میسج کړ دی السلام علیکم محمود تاسو څنګه یې تاسو طبیعت څنګه دی محمود تاسو لدی الله ډیر عمر راکی تاسو ډیر خسته خبرې کوي ټولو مینوالو ته سلام سونیا ډیر مهرباني ډیر شکریا تاسو چې تاسو زموږ پروگرام اورئ خو خوای او په پروگرام کې موږ ته ټلیفون هم کوي جی بل چا ټلیفون کړی السلام علیکم مفتی میسج کړی السلام علیکم مفتی چې د چتر نه خبرې کوم تاسو ته د اختر مبارکي ډیر ډیر او مهرباني تاسو جی یو کال خلو ګورو چې موږ سره سوکتی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوسر زمګه رابطہ ونشلا په 0997 310 400 تاسو ته ټلیفون کولی شئ 85 83 باندې ته میسج را لګولې شي ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام د زموږ پروګرام پیډي په دې باندې تاسو موږ اوریدلی شئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غوہ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدی مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شئ. درمان ہومیوپیتک سینٹر ټول ہفتہ کھلا ہوئی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود وی. درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د ہفتې لومبئی سلور ورځې پیر, منگل, بدھ, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وی. دغه شان د ہفتې اخیری درې ورځې جمعه, ہفتہ او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-808.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچ چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه را لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې را وړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لالشی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند دا چیرا پا مخکڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زه لازمي خبره کوم شهري نه.
4: جی جی.
3: وحید
4: اللہ جی

0: ہاں جی گران اور دن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم ٹی 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زم دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم ٹی 6.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت 0997310400 ٹیلی فون کولے شی 8533 من تاسو مت میسج را لګری شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم دے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری تر سوالات مو نہ ہم تپوس کولے شی دی ادی سرا سرا 0397118999 دی نمبر من ہم تاسو مون سرا رابطہ کولے چن خبر کو لمنگا چے کلا چے دی انسان سنگ سوچی سنگ فکری سنگ عقیدی سنگ خلق سر دی کینی پاسینو اقشان دی کارونه کی انسان من دی ماحول ډیر غټ سری کدا ماحول چرتا انسان بدل کی نو انسان بل شانی شی لکه اوس تاسو ګورئ درې رونه دي جی یو رور دے غدل ته پټکام کی پاتې کیږي بل رور دے غلاړ کراچۍ کی چا خلکو سره پاتې کیږي یا سیندیان دی یا بلوچیان دی یا نور سوکتی یا نور سوکتی او بل رور چې دے هغه لاړ بار ملکی چرتا پاتی کی گی جی نو یو کال اخلو بیا مخیت خبر رکھو جی اسلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: دو.
0: جی جی السلام علیکم ستا سواد راضی جی جی ستا سواد راضی جی جی دوسرا زم کر رابطہ ہونا شلا 0397118999 دی نمبر من تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ 8533 من تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زم د فیس بک پیج دی دی کمنٹ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کوم دا کولای شئ چې موږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو د سوالات جوابات دی قران او دی حدیث پرانا کې د قبر روان کې د ندنه میلاو شي

جی گران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې او ری پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ میسج کولای شئ او د کمنټ په لارې هم د سوالاتو ته پوښتنه موږ نه کولای شئ فیس بک باندې موږ ته چا میسج کړ دی عمر خان خان موږ ته میسج کړ دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید مبارک آپ کیسے ہو اختر مبارکی دورا کر دے ڈیرے جاتے مہربانی شکریہ تاسو تاسو دی اختر مبارک شی اختر اگر چی ختم شوی دی خو اللہ رب عزت زمنگ زندگی چی دا دی خوشحالیاں نو دی اللہ رب عزت ڈک کی منگ دی اللہ رب عزت مسائل نہ پریشانیاں نہ او دی ہر ہر تکلیف نو باسی او سنگ چی اختر کی اللہ رب عزت من تو خوشحالی نصیب کی د قشانی دی اللہ رب عزت پنورو موقع کیوں میں منگتا خوشحالی اگر نصیب کی ان شاء اللہ العزیز امید دے چی اللہ رب العزت پہ زمنگا زندگی خیر خیریت سرا تیرے کی جی.

ہاں جی گرانو دین کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دی زمنگا دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینت دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم اٹسی شریعہ 4 مدی اور پروگرام کی تاسو نو 0309711898 نمبر ٹیلی فون ہم کولی شی جی میسج کر دے چے السلام علیکم کیا حال مفتی صاحب یہ نعت تے کرے نبی سردار اعظم خیر الابرار اعظم دا امت پار دی مولا دا عائشہ دا میسج کر دے مونتا دا نات چے دا مونتا پلے کے کوشش کو دا نات منگا پلے کو اصل کی دا دویم پروگرام چے دا منگا دا دیر پارا پلے خے چے دا ٹوٹل معلوماتی پروگرام دے دی کی منگا مسائل منی عقائد منی اہم اہم خبر منی باس کو او ناتون چے ٹیم کمی اگے کی بیا ٹیم دیر زیات لڑشی لکا ہر نات چے دے غشپ گو تے ملٹے نو ٹوٹل مگ سر دی پروگرام چے دے سلیخ ملٹ ٹیمی اگے کی اول تقریبا 20-25 منٹ منگا یو خاص موضوع منی خبر ہو کو بیا بکی سام واخلو نو شل 25 منٹ دی کی بلڈ شی او نور چکم 15 لشل منٹ پات شنو منگا کوشش کو چیغه کی کم خلکو وظایف دی پارا خوبون تعبیرات دی پارا د قشانی دی مسائل دی پارا شرعی مسائل دی پارا سے ٹیلیفون کی نو کوشش کو چمگا غپ دی کی پلے کو جی بہرحال گرو بک مونتا ٹیم ملاو شون تاسو ته بنات پلے کو ان شاء الله العزیز نات دی غو تاسو بیا پلے کو سوخ کی خودی ٹیم ته تاسو ډیر زیات معذرت کو جی.

جی گھنو دمکتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمبے دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوین تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی اور ای میسیج منتا چا کر دی. السلام علیکم مفتی صاحب, زمنگا کور کی پریشانیاں دی پروگرام اخر کی بیامو دی پارا خاص کر کے دعاو کری چی اللہ رب عزت زمنگا دا پریشانیاں ختم کیجیے ان شاء اللہ العزیز. پروگرام اخر کی بتاس دی پارا دعاگانی کو تسو مدو آگانی کوائی کم چی پریشان حال سڑی دغه دعاګانی ما الله رب عزت قبلین او تاسو مدو دعاګانی کوي موږ به مو کوشش کو چې موږ تاسو دعاګانی تاسو ته کو تاسو به کوشش کوي چې ان شاء الله ولجیزه موږ د دعاګانی کوي دا پته نه لګی چې چا دعا دی چا په حق کې قبليږي. الله رب عزت ډیر غفور رحیم دی سنی وخت کې الله رب عزت دی یو ګناګار دعا چې دا غو ما قبول کی او دی یو الله رب عزت یو غنی او بے پروا ذاتو مده سنی وخت کې غدی یو نیک سری دعا چې دا غو ما قبول نکي او دی ګناګار دوا چې دا قبول کینو دا نه د پکار چې صرف نور ته موږ دعاګانی ځان له خپل مو دعاګانی کول پکار دی ان شاء الله ولزی امید دی چې الله رب عزت په دعاګانی قبلې شي.

حاجی ګرانو دې متصوري ریډیو امن اف ام 3.4 بټګرام پر وړاندې زمګه دین او دنیا میسج زمګه دې خور بیاو کوم چې پریشانې دي پاره کړو خود سه خوب لګلې خودی منی زه پونش لمه برای کرم تاسو کې دا بیا ما سند کین ان شاء الله العزیز زب دې منی پوشم دې منی چونکه الفاظ تر داسې لیکل دي چې زب دې منی پونې ما پروگرام ټیم زمګه خپل اختتام ته رسیدو پروگرام اخر کې به دعا وکړم دې پاره ټول دې پاره حکم کسانو چې موږ ته خوب دې پاره دې دعا دی پر درخواست کر دی او تب خاص کر کے دعا کو امین الحمد اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اے اللہ پاک کم کسانو چی دی دعا گانو درخواست کر دی طول زمنگا دعا گانی دی غب حق قبول و مقبول کی اے اللہ پاک کم کسانو کورونو کی پریشانی دا یغو پریشانیاں حل کی دچا رونا بار دی خاوندونه بار دی نور پلارانی بار دی او بار او تس مسائل دی سے پریشانیاں دی اے اللہ پاک آغا خپل فضل و کرم سره حل کی دچا کورونو کی دی اے اللہ پاک آغا کورونو والا پریشانیاں حل کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ انک انت الحلیم الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
1: خوست
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچېرا وړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا ما
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فرنکو دا پارا داخلی شروع دی دے سرا سرا کی ڈگری بی فارمیسی سٹور لائسنس دا پارا ہم داخلی شروع دی ورٹس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غهر اوړېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخت غورځېدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وی لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شفگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: د د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: इकतालीस 317 0331 47 48 317 पतयार साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ भटग्राम।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311 84 33 878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجوان کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستیمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین ہلکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزڑنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از یا تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے

0: علیکم السلام. آواز ہاں سنگا خیر دے
1: شکر دے
0: الحمدللہ خیر شکریہ ادا کو ریڈیو من تاسو شکریہ ادا کی جتا سو منگلے سو لمحے راکڑی تاسو دا ڈاکٹر قمر سے رہی سو چلوے شاعر ادیب او دانشور دے پاغوی پروگرام په دولسم جون په مانسیره کې کول غواړی. آواز درځي تاسو په ډاکټر قمر سیرای باندې په مانسیره کې په دولسم جون یو پروگرام کول غواړی. دا دغه پروگرام په حواله سره مونږ لږ آگاه کړئ.
1: ان شاء اللہ جی مقصد ہے جہاں گھر کرے شخصیت والے خبر رکھوان کار ہوں گے اس طرف مطالعہ دے ڈاکٹر صاحب الگ پچاسی میں کبھی رمنگ پہنچے پروگرام مقصد ہے ڈاکٹر کا مسئلہ سے خدمات کے تنقیدی یا مصوری دا یا کرے پیش قبل اور ڈاکٹر سے دوبارہ انشاءاللہ خوشحال خان پٹر کروا رہے تھے ان شاء اللہ تاریخ کرے اور ان علاوہ سوچے خبر ادا انہوں نے کم چی شاعران کی یا کم چی نو نسل دے یا کم چی پختو شاعر استادان دی اگر یہ زبین کی گی یا شاگردان دی چلائی سے دنا پشان تو آہو شکتا شلائی سے پیجندر سنچے چونکے او عدد کسر سے پڑی
0: جی راجی راجی آواز راجی تا زخ پلا خبر جاری شاتے
1: اور دینا علاوہ کنچے نو نوے لکھا شاعران بھی عزیزان تو اندرکون کے بھی دوست عزیزان بھی اہودا آخرہ پتو اتدوی کے کنچے پیسپام دے لکھا سازان بھائی دا سو دکتا دا سو سرافنے لی اکسر آگا کے دا پتو آگا سازان دا بلنی اجارے دا جمع مقصد دے اور
0: باہر نپتی کس جی پلا خبر جاری چاہتا ہے
1: اور ان علاوہ ڈاکٹر کا مسئلہ سے فن اور فن کم سے مختلف اڑھ رہی آگا گاندھی بارے میں سردان ان شاء اللہ مطالعہ نہیں کرتی تھی اور منگتا اور شکر ہزار وال بتاتا ہی کہ ڈاکٹر کا مسئلہ سوکھ دے سنگا یادو پر مرتبی صحیح کیسے سے کر بچیا چیتا تو خبر ہوگا ان شاء اللہ جب آپ پروگرام
0: باہر میں سوکھ سوکھ ملوانا بشرکت کی دی پروگرام کی
1: ان شاء اللہ ڈی پروگرام کے ڈاکٹر حسین مسلی سے ڈاکٹر اقبال شاٹو سے ڈاکٹر عزیز سے پروفیسر ڈاکٹر دانش بیٹنی سے پروفیسر ڈاکٹر جنید اقبال سے پروفیسر ڈاکٹر فقیر محمد فقیر سے پروفیسر ڈاکٹر اسد امن سے فراد والد ترین سے رفت اللہ آزاد سے اور پروفیسر ڈاکٹر مکینہ
0: محسن خود دیو کی جتا سودا پروگرام ڈیر کامیاب شی او خیر خجت سے رو شی او تا دا وقت را کولو یو جہان مننا ریڈیو من تا شکریہ دا کی داو جی محمد محسن چیئرمین مانسیرا پختو اکیڈمی دا دولسم جون باندے دا کثیر جہد شخصیت ڈاکٹر قمر سیرائی سے باندے ہو یو رزنے پروگرام دے دوی اعترافی پروگرام دے
2: جی
0: نو مدلاس پر دعائیو چل اللہ دے دا پروگرام کامیاب کی
2: امین
0: اور انشاءاللہ ٹول بپا کی شرکت کو
2: انشاءاللہ
0: سیرائی سے اسی دا پروگرام پاولیس رب تپوز کو مسے خپل قلندر سے خپل صفت دے چاہ نہیں ہوا ولکه په مانځیر کې ودا سي پروگرام کول نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
2: نو اصل کې مانځیر پښتو اکیډمي چې جوړ شوې ده کنه، نو دې کې چې کوم زلمی دي ټول کنه، محمد محسن دی، رشید احمد دی، نوید دی، حبیب دی، ندیم دی، بل ملګری دی، ظفر اقبال نادان دی، یا دغه سی نور دی پښی ملګری دی، نو دا پښتو سره ډیر زیات مخلص دی، ټول زیات مخلص لکه چې دی هغه د محسن دی او رشید، حالانکہ دیدی دوڑو لکه مورنه جو پختو نه ده مکو ده، لیکن ټول نه زیات پختو سره دو مخلص دي، دومره خلوص ساتي، دومره مهنت کوي. بیا دا موسم چې دی دی عمر نه ډیر کم دی، په ډیر کم عمر کې د ایم فیلو کو بیا گولڈ میڈلسٹ په پی ایس کې، او داسې مطلب لري چې اس پی ایچ ڈی کې ملکرنی یونیورسٹی او نه بل نه به وو کی ډیر زر وو کی، او ډیر تیز دی، او مطلب لري چې ماتا پادب کی خلق ہوئی نسٹڑ کے دون کے شخصیت نظویم دے دی مانا جات تیز دے دی اسٹڑ کی جینا او بل دا دے دے سخ حصولی دے دی عمر دا سی سکیو چے منگ نیسا غفلت چوشی دے غفلت نمانی کنا دے غفلت نمانی نو دا دی مخلص سری علامتی کنا
0: جی
2: نو ما دته دودی پروس کنه لګیو چې یاره منګه ستا په جون فن لکه پروگرام کو مورته مې زدم لوی شخصیت نیم او نه زه دې ته خوشاله کنه
0: جی
2: زکه چې زه یو زما قدرتی یو فطرتی تور باندې زه یو لکه خاکساری غواړم، غریبی غواړم، عجزی غونی غواړم، او زه کار کوم ما خدای غي پذیرې نه غواړم کنه
0: جی
2: او نه تاسو سره زموږ ډیر عمر پاتې شوم، تاسو هم ما کې داسې شینی لیدلې چې ما خپل پذیرای یا نمایش کړی یا دا کړی یا کړی، ځکه زه په کار یقین ساتم او په شودتوب او په دې یقین نه
0: ساتم
2: کنه. نو کار په خپل بیا کېږي، خلق چې دی هغه خلق ړندن دی کڼه نه دی، هغه ګوري چې یاره سړی کار کوي او لګیا دی کنه
0: جی.
2: نو بس ما چې سکیدل ادب د پاره نو ما اوس نشم ویلی، تفصیل خو به په دې پروګرام کې بیان شي، مختلف زما په دې مختلف او شوبو باندې یا په کې هغه
0: باندې په مختلف مقالی مختلف جهتونو باندې ویلی
2: شي کنه. نو لکه هغه کې دا کنه چې

دا کوم چې حکومت هدف هم ټاکلې دی. یو شخصي رسنو په وینا حکومت دا وکړ دا چې دروان مالیکال پر محل کې د جون په درشمه پای ته رسیدو سره به اتل لس لکا صنعتي شعبو کې ملازمتونه ورکوو. د رسمي شمیرو له مخې امکان دی چې راتلونکي مالیکال کې به یو لس لکا په صنعتي شعبو کې، پنځه لکا په زری شعبو کې او نور څلور لکا به نور شعبو کې ملازمتونه پیدا کوي. دا کوم چې حکومت یو هم ذمواري ګڼلې ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. آئی سی سی نړیوال کرکټ کونسل د کرکټ په قانون کې څه بدلون مخ ته راوړی دی. کوم کې چې ویل شوی دی چې د کمی رڼا په وخت باندې با د ټیسټ پر مهال باندې په سور بال باندې د ګلابي بال په ځای باندې لوبه کیږي. ولی یاد دی وی چې د ګلابي بال په ورځی یا د شپې په وخت کې لوبول کیږي. ولی بیا هم د کمی رڼا له امله با د ټیسټ پر مهال باندې په ګلابي بال باندې لوبه کیږي. بلخوا آئی سی سی انټرنیشنل کرکټ بورډ پاکستان کی کیدونکي اومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2023 کې کوالیفیکیشن ټول نظام لا خبرداري او بشپړتیا ورکړې ده. دا کم رستو چې با پاکستان هیواد د زنانو کرکټ نړیوال سیریز کپ کوربتوب کوي. دا دولس ټیمونو ایونټس کې لس ټیمونه براه راست کوالیفای کیږي. دا کوم میزبانی بچې پاکستان او انګلینډ کې جاری وي. په نړیوال کپ کې با ټاپ ایټ ټیمونه برخه اخلي. ولې په آئی سی سی وومنز ٹی ٹوینٹی رینکینګ بنیاد باندې با یو ټیم هم په دې کې شاملېږي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواتم کے دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو کم 40 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا پا دا غسیمو کی با راتن کے سلیری شگنڈو پورے دا سخت طوفان سرا دا باران امکان ہم وی. بلخوا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواتم کے دہرت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب دیرش فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی سلیری شگنٹو پورے پاسمان باندے دا خوری اور سرا دا باران امکان وی. ہمدا غشان نر بدن ماخم 19 منٹ رپاسا پا بجی ڈوبے گی اور سبا سہر 2 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سی روہی. ہمدا اتر دے دما مہم نو جب ڈیٹ تاسو اور تو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبگی تاسو تا درکولیشی دا دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دی۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادی خبر کوم شیرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سڑو توکی کی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم

0: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطی کی نو د پایل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: అస్సలాము అలైకుమ్ గ్రాను మినవాలు జీమ్ మషాల్ ఖాన్ అవతాసు అవరే రేడియో ఒమన్ ఎఫ్ఎం 88.4 వటగ్రామ్ ద రేడియో ఒమన్ అవిదు డిరడే రామన్న
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
4: रेडियो अमन नेटवर्क मन रंग अमन
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلی دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلی فالج زیڑے ویخت غورځیدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپاتیک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلی دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلی فالج زیڑے ویخت غورځیدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا ہوئی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپېټک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي،
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خو
3: خوست
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزا بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-41.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا بای منی سو دی لاړ شي او د بازار نه بای د کمر چای په ځای نور به خوند چیرا په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاو شي
3: دا بتا ته په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لکھے گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام سے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: السلام علیکم گرانو مینو والو زیم مشال خان او تاسو اورے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ریڈیو امن اوریدو ڈیرا ڈیرا مننا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 پروگرام دے آ پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا عظیم استاد میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو ہر اورز دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پوری اغا ما سرا وری پ دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم جی خپل پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ پروگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری خپل پی ڈی کوي آنند پنځمی یعنی دا منگل اورز وا سبا دا بدھ دا شپګمی اورز دا کله چې دا بدھ د شپګمی اورز وی نو پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ پروگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کېدل شي تاسو بالکل راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شي دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو د پاره هم دی دغه فری کیمپ بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سمې دي دغه خلکو د پاره هم دی او کوم خلک چې دا مهال زمونږه आवाज اوري اغا خلکو مو په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي ورسره ورسره آغا خلقا کم چی دا محل زمگا آواز ناوری ساسو وسطت سر آغی درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا غرات لغواری نو آغی ہما پا دا غفری کیم کے شرکت وغیرہ کا کولی شی دے سر سرا نارینا حضرات ہما پا دا غفری کیم کے شرکت کولی شی زنانا ہما شرکت کولی شی ورسر ورسر ما شمانان چکو سمر دی نا آغا ہما پا فری کیم کے شرکت کولی شی دا فری کیم مقصد غرض دا غا دے چی ڈاٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل نالی او پا دویانی کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون آغا کے دلی شی تاسو بلکل دا سہارا تو بجونا مازیگر سلورو بجو پوری درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام تا غرات للی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ناغا تاسو ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑم بنے سلور رزی کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیا بل ڈاکٹر نجم الحسن سے اگے اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کے دا ہفتے اخیر نئی درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا بدھ دشپگے میں ورز دا نو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی او سبا بددوی او پی ڈی ایز اے فری کیمپ ہوئی دا فری کیمپ مقصد غرض دا دے چھ ڈاکٹر سب تاسو نقبل فیس نہ لی او پا دویانو کے تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دلی شی دے سر سر کمگا او گرو نو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات دا چانا پٹ پنا نے دی تدوی ایکسپیرینس دا چانا پٹ پنا نے دی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اقبل پدا فیلڈ کے ہومیوپیتھی کے ہم او دے سر سرا پا ایلوپیتھ کے ہم اڈی زیاد مہارت اگے گین کر دے تقریبا دو دیرش کلنا ایکسپیرینس دی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بغال لري نو پکار دا د خپل د مرزونو د پارا هغه مرزونه کم چې د ډیر وخت زمو په وجود کې موجود دي هغه د پارا تاسو اسلام آباد ته تلیه پی خور ته تلیه ایبټ آباد ته تلیه مانسری وغیرہ نو دا شاند نور چې کوم سیمې دی حالت تلیه او خپل د مرزونو نه امید شي وي نو تاسو یو ځلې د ازمیخ په دوګه باندې درمان هومیوپیتھک سنټر ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل اخستل شي ځکه ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه با اخلاقه باکردار پلیز مائنڈ شخصیت تھے او تقریبا در تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی اغدوی اخپلا او پیڈی کے صرف او صرف پا دا غرز چیئر دا بڑگرام چکم خلق دی دا بڑگرام دا سمی چکم باشند دی چی دوی سرا دا دوی چکم امراض دی دا دی چکم بیماریان دی چیئر دا بیماریان اغا تک کرلشی دوی دا شفا چکم دا اغا ملاوشی او دا غرنگی پا ہفتے کی یو رز دوی فریکے اغا ہما کبھی دا ہر شپا کمی پا ورز دا ہر بود پا ورز نو سبا چونکہ دا بود فری کیمپ تاسو بالکل رات پہلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو د دوینا تر لاسه کولی شی دے سر سر پکار دادا اخبر دا مرزونو دا پارا چی دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو دا سپیشلس ڈاکٹر اغا انتخاب ہوشی کہلے چی مگا اخبر دا بیمارو دا پارا دا دا سی ڈاکٹرانو انتخاب گو چی اغا آن ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی اغا نا پو وی اغی سا مہارت نوی نو بجائے زنگ مرز دا ختم دو اغا با زیادتی گی نو کوشش دا پکار دے چی تا سو دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب کوئی نو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات چانا بلکل پٹ پنا نے دی چاچی ہوں ڈاکٹر نظام نظامالدین جلال صاحب نقبل علاج کړی دی نو الله تعالی والا شفا ورکړی دا کوشش دا پکار دی چې انسان په وجود کې څه بیماری را څرګند شي را ښکار شي نو په انیشل سټیج کې دغه علاج کول ډیر زیات ضروری وي یعنی مطلب کله چې ابتدایي کې د یو بیماری علاج هغه وکړل شي دغه بیماری چې دا بیا ډیر زیات زر ختمیږي زر ریکور کیږي کله چې دغه بیماری تاسو سسب وجود کې را څرګند شي او د دې لپاره تاسو علاج وغیرہ نه کوي دی باندې ځان چې دغه غرض کوي سترګې چې دی هغه پټوي نو تاسو ته دا دغه بیماری چې کومه ده دینه به یو کرونیک ډیزیز یا یو کرونیک ایشوز چې دی هغه به را جوړیږي بیا به ان فیوچر کې تاسو ته ډیر زیات هغه مشکلات وي نو کوشش دا پکار دی کړئ چې د انسان په وجود کې څه بیماری څرګند شي نو هغه لپاره پراپر ټریټمنټ دا ډیر زیات ضروری دی نو سو جی تاسو چې ځکه څه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بے وخت سپینې دل ورزی دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټی د میری مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د پوزي مسلې د غوګونو مسلې د سرمنې مسلې هغه مرزونه کم چې پډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې سبا چونکه د دوی او پی ډی بای ز فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه دي زه تاسو بار بار وایم شیر ډاټا سره تاسو خپل فیس بالکل نه چارج کوي په دوی نه کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون چې دی هغه هم کې دل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج د پاره یو کامیاب علاج د پاره د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم او دغه رنګي درمان هومیوپیتک سنټر پد چې کوم ده دا بالکل مهروي دې سره سره کچره تاسو دغه اډرس نه ملاويږي یا تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا دې سره سره تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهیږي نو هیلپ لاین نمبر چې دی هغه باندې تاسو هر وخت او هر ساعت هغه رابطه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کیږي 0331 47 48 317 صفر در در یو سلور و سلورت در یو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ جی پرونګه بس تاسو کال ځای هم د پروګرام سره جوړیږي او دې سره سره تاسو ایس ایم ایس دا به هم د پروګرام سره هغه جوړو کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 8899 او د دین علاوه که چیرې تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ تاسو بلار شیخ خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راسن کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با ساسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه غا جوړیږي نو اړمې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو هغه سره بس تړي مشي په خیراله هر کله به ورته وایو او دا هغه نه باب بیا ساسو کال طرف ته او د غرنګي ساسو ایس ایم ایس طرف ته هغه با راځو جی ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے جی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتھ تم چتا سو بہما بالکل ٹک ٹاک یہ
1: شکر الحمدللہ لا پاک لاک لاک کرم دعا گانی اور سنگ چتا سو اوے دی چرا ڈاکٹر صاحب دلتا دا بڑا گرام دا خلق دا خدمت دا پارا دا پی خبر دا سر ناراضی
0: جی جی
1: بالکل ستا سو دا خبرہ بالکل بجا حقیقت دا ولی چیز دلتا کہ اکثر دا سے خلق اوی نما چھے یعنی آگئی بس صرف آگا دا دوائی پیسی کدا تور کولیشی دا فیس پیسی باز خلق کو سر پکی نہیں
0: جی جی
1: بیا کا فرض کتا سو اس دل تنا یا ابتا بات دزے یا جگم دا پشاور دزے نن سبا دا ون سائٹ کا رہی تقریبا 1500 1600 روپے لگی
0: اگزیکٹلی
1: ٹھیک شو جی دگا سی نو کا فرض کا سڑے دے او دے آواز ام لاڑو ٹھیک شو نو 3000 خود دا صرف کرائی لاڑا
0: یس
1: ٹھیک شو کرائی نے علاوہ چکم دے بیا آلتا دادا چکم دے خوراک سخا کم دے شپا بم پی خام خارا زی ہوتل خرچی دی نو خبر کم دے ترسی کی خبر دیر کم از کم دوام بخال 8-10,000 روپ ہوتا خبر رسی
0: دی بلکل جی بلکل
1: تا اس تا چکم پخپل خاریا کی پخپل کور کی او دا پی خبر ڈاکٹر راشی او ستاسو خدمت کی نو دوام بخال چی کتاسو نرا دے نو بیا سے ستاسو بد قسمت دے دے
0: بلکل جی دا دین اگر تا خبر اڈو کے دینشی ڈاکٹر سب چیتاس یو مطلب ایکسپیرینس ڈاکٹر چیتا موجود بھی یو مطلب دا پشاور والا کم خدمت خدمت دا پشاور دزی بچائے ندا چی دیار دلتا چی دیار راشی زکا تاسو مطلب چونکہ ستاسو بلانگنگ چی دیار پشاور سر دی او یو مطلب ایکسپیرینس والے ڈاکٹر انتخاب چکم دے خپل د مرزونو د پاره دا ډیر زیات ضروری اساس ایکسپیرینس خو ماشاءالله ډیر زیات دی ډاکټر صاحب سم دمه زما عمر نه دی کوم چې تاسو ایکسپیرینس
1: تاج رحمان صاحب بس دا د څه د کنه چې لکه کزه تاسو دا هغه ټایم سره خپل پکچر وخیمه
0: جی جی
1: بالکل هغه ینګ ایج والا کنه یعنی 89 کې ما ایڈمیشن اگسته 1989 کې سٹارٹ ڈیٹ اف برتھ سے
0: نو اچھا غزه ته کله ماشومی ما
1: پوښی
0: جی جی
1: نو بیا 89 کې ما ایڈمیشن اگا 1992 کې چې کوم دې 1992 کې
0: جی جی
1: یعنی یو کم نوی کې نه
0: 89 کې تاسو ایڈمیشن کړ دی یو کم نوی
1: یو کم نوی ٹھیک شو یو کم نوی نوی یو نوی او دو نوی کې نه
0: جی جی
1: نو سلور کال کورس بیا نه پس چې کوم دی یو کال ور پسې هاوس جاب هم نو تاسو شو کې چې سمره وخت پکې ترمن ذاتی بیا زما خپل ځاني یو داسې کوشش دی نو محنت چې کوم دی زه خپل ځاني ډیر زیات مریض سره کوم هغه که هر څوک وي
0: جی جی
1: ما دا پاره کا غریب سړی او کمالدار سړی کوشش زیات د غریبانو سره کوم چې را غریبانو خل ډیر زیات کړيږي او بل چې کوم دی دای وس درم نی
0: بالکل
1: نو بیا چې کوم دی لکه اوس مختلف ځایونو ته تک را تک دای د پاره او بیا دای خرچې نو هغه ته مشکلات وي یقین ہو کہ جس صرف دل تیسار ہے صرف دک دی یو وجہ دا میری الحمدللہ پشاور کیم زما کار سیٹ دے
0: یس
1: ہم وہ جس پر دل دم تے خلق تا سن سا خیر رسی کی زمین دل اسا او خلق تا جکم دے سہولت ملاو شی او دا جکم دے زمین دا اخرت دا پارا یو ذریعہ جوڑ شی
0: نو ڈاٹا صاحب کیونکہ مطلب تاسو او پی ڈی صرف دل تخونی ویکن چونکہ مطلب درسلو رز خوال تو مو ویکن
1: بالکل جی بالکل
0: تو او پی ڈی جکم دا تاسو کو صرف دا بٹگرام دا پارا بٹگرام خلق دا پارا دا رز جکم دی سلو درسلو رز خلاص مختص کر دی صرف دی غرض مند چیر دا سیمہ جکم دا دیک دی خلق دا سی غزما پشان بی وس دی لاچار دی نو اگے سر مطلب دا تاون کو یقینا دے دے غٹ صدقہ جاریہ اڈو کے دے نشی
1: بالکل بالکل ہم دا سدا او یقین ہو کہ کور تو زلاڑ شم کنا نو ال دہو کلینک ہم بس کور سر لرن دے
0: جی جی
1: اچھا کور تم راشم دے بیا رشتہ داراں ہم بکراشی پی جن گلو ہم بکراشی دا محلے خلق ہم بکراشی تو کل کل شپی 11:30 بجے ہو جی پوش کنا
0: جی جی جی
1: اما شما غریبانان میں تنگ پوش کنا یار بابا ستا یو کو مریضان نہ ختم ہی ہو جی ورتے بچے سو کو خلپ تکلیف کی
0: بالکل
1: مسلو کی یقین ہو کدے تیر ہفتے پر ازا سم مریضان وغیرہ لا غری درې زل رالو زه سنور سره کارون بس هم پکې وته ما
0: جی جی
1: او یو زل هغه چې زنانا مریضان د سابیا پکې زموز لا لړم بیا پکې کارون بیا ما ستن مانځ نه پسته چې کوم دی هغه بیا راغی بیا نه پسته چې کوم دی ورسک روډ نه پکې سم مریضان لاله فیملی ممبرز نو دا سیده چې لکه مریضان ته ټایم خام خبر کول غواړي
0: اگزیکټلی د دې بغیر کار کیږي نه ډاکټر صاحب کم ډاکټر نه سیده چې هغه ټایم نه ورکې نو ویزه دا وایم چې دا غمر سر چې کوم دی غلط زیاتې راځي کنه جی نو په کار دا چې مریض لا پراپر ټایم ورکول شي دا بیماری چې کوم دا ډایګنوز شي او هغه ته پر کوم پراپر ټریټمنټ دی پراپر میډیسن دی هغه ورکول شي
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجاده صحیح ده چې کله ته مریض لا ټایم نه ورګې دا خبر نه اوري نو بیا بتا تا سنگ پتہ لگی
0: جی جی
1: جی ودا کم مرض دی دے پارا بیا کم دوائی نی ورکن خاکا تاسو او گو رہے جب تاسو یو مثال در کم کنا باز خل چی کم دے ٹائفائیڈ والا مریضان دی نو آئے کی باز خل گوی چی آگا گئی کی دیر زیادہ بیچے نیوی
0: جی جی
1: پی کل اگ دی کل لندی کل یو خوڑی کل بل خوڑی ٹھیک شو جی
0: جی جی
1: خا فرس کا چی کم دے پا یا خوبو بانی آگا نشی لام بلے ٹھیک شو لگ زنانایی پا کی آگئی دا اوگو کارو کی یا جامو وینزلو وی یا فرشنو مرشنو وینزلی یا چرت وی لام بلا نو بیا چی کم دے اچانک آئی تا تکلیفات شورو شی
0: yes.
1: ٹھیک شو دگا سی باز خل دا سی چی اس یو مریض چی کم دے آگا تا بیچے نی دا ہم ٹائفائیڈ کی ابل مریض دے آوئی بس ماتا بس سو کاغم نہ کہ بس پکلار پروتی نو دل تو اس دوڑو کی تضاد را گئے کنا
0: yes.
1: یو وہ چیز بالکل بیخی پکلار پروتی نو سر سر سو خبر نہیں کی بل خواجے کم دے مریض نو اگڑی زیاد بیچا نے کلا آوڑی کلا یو خوڑی کلا بل خوڑی کلا سر کلا کٹ پوتا پوش کنا کلا خپیوگ دے کلا خپیلنڈی نو سمرا فرق شو
0: جی دے فرق
1: دل تو چیز کم دے بیاد دوائنو هغه چې کوم ډایګنوزینګ دی هغه جدا شي دغه سي مزاج حواله سره بعض خلک چې کوم دی داسي چې هغه معمولی خبره باندې غوسه کوي
0: هایپر کیږي
1: هایپر کیږي بعض خلک وایي کنه وایي سم پلاستیکی دماغ دی یار وایي معمولی خبره باندې اور او بل پکې داسي مریضان هم وي چې هغه تاسو ډېر خبره مې کې هغه بس چوپ چاپ غلې پروت دی پوه شي کنه نو دغه سي دا ټول چې کوم دی دا مریض یو نه بل نه بل نه جدا کول دا اصل مہارت دے بہوں پہ دی کے
0: بالکل جی
1: کوشش چکل تو مریض اگورے دا کا مزاج اگورے دا کا چکم بیماری دا بیا ما تا اس سر ٹائیفائیڈ حوالے سے دا کا سی نور ڈیری بیماری دا کا سی کا میدے حوالے سے رو گورے کا دس جوڑوں درد نو حوالے سے رو گے او جوڑوں درد نو کی یار کو نساء والا اگورے
0: جی جی
1: ہر کو نساء والا باج خل دا سی چے اگو چے ڈاکٹر صاحب گرزم نا گرزم ٹھیک ما ہو چے کینم او پاسے گم بیا رات درد زیاتی باج خل پکے دا سرا جی ڈاکٹر صاحب بس پزے نا سی مٹی کی ما لگ معمولی خو زم رو خو بیا تکلیف سی وای تو یو بل سرا اولٹ روان دا کس نور کیفیت دی وسا نور کیفیت دی سر دا خو ز یو یو کیفیت بیان
0: جی جی جی بالکل
1: اسو کوئی چیز ڈاکٹر صاحب ما کے سائیڈ بھی سو کوئی چیز رزا پکے ٹیٹ کپڑے نہ

0: چولې سوکوي چیرې زه یخ سي سره چې کوم نه ماده تکلیف جوړيږي باز خلکو چې ماده ګرم سره تکلیف جوړيږي لکه باز خلکو یې کنه یاره درد دی نو هغه لکه ټکور ورکه چیرې ګرم شي باز خلکو چې موږ ټکور ورکه تکلیف نورم سي واشي نو دا ټول کیفیت دي د کې دنه بیا لکه مریض کو د شیاټک مریض شو مجھے کہ دنه دا کم کیفیت دین دا وسه جدا جدا نو دا کسه کم دے دا هر مریض کم دے یو دوی نشي جوړی دے نو هغه دا بار کم دے دا کو دا پرسنالیٹی مطابق میڈیسن ور کو بیا کم دے مریض تا الله بخش فور کی
1: دیکھ یو خبره بره دا هم ډاکټر صاحب تاسو وچ دی یو مریض دا پارا هر مریض دا پارا یو قسم دی چې کوم دا کار نه کوي دیکھ څنګه دا سی چې هغه لکه اوس بل فرض یو کس دا سی دغه سرمن درد هغه پر هغه میډیسن استعمال کوي د بل کس پر سرمن درد راغی هغه یې د قزما میډیسن استعمال کا آیا دا फायदा ور کوي که نقصان ور کوي
0: دا بالکل به फायदा نه ور کوي کله صحیح طریقې سره صحیح هوم بیت ډاکټر وی نو هغه با داغه پسې ریزن ګوري کاز بګوري وجه بګوري ٹھیک شو چې د سر درد وجه صدا سر درد وجه د نظر کمزورتیا ده آیا ساینسایټس مسله ده ورته ٹھیک شو آیا د تچ کوم سره ټینشن پریشانی روانه ده
1: جی جی
0: بے خوابی ده بلډ پریشر لو ده بلډ پریشر های ده پوه شو کنه
1: دا
0: ټول سیزن چې کوم ده هغه سره سیوا کی خدي کې دا سه هډ ایکس ته ده دا سه خلکو ته چې هغه خاص راز باندې راځي تاسو خاص کړئ یا جمعې رضا یا هفتې رضا یا اتوار رضا نو هر اتوار پر رضا راځي یعنی هر اوم راز پس باز خل دازي چې هر درې رضا پس راځي باز خل وی چې هر اگې ته میاش باد راځي باز خل لس رضا پس مختلف نو دا ټول کیفیت دي بیا هغه سره دن نور تړلي کیفیت وي چې هر صاحب دل چې کوم ده ایک اوتړي نو هغه سره آرام راځي کله سو په زور کې نو هغه سره آرام راځي یا چې تړي هغه سره تکلیف سیوا کی کټول کیفیت دي نو هغه حساب سره کوم ده مونږ بیا دوا نه جدا جدا
1: بالکل جی بالکل ډاډه تاسو دي او مې سره خبره وکړه زما دې یو کې راغلا ما وې دا کسې ما دا کسې خو هغه ګورې دي ما هم عمر زما نه روانه ده ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او بدویانی کوم تاسو سره پورا مرستا پورا تاون اغا کېدل شي نو د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې سبا تاسو درمان هومیوپیتک سنټر تا راتللی شي ہیلپ لائن نمبر مزن سره یاد ساتي جی 0303-711-99 0309-711-99 او د دې علاوه کې چې تاسو څنګه ایس ایم ایس کول غواړئ نو ایس ایم ایس د باره به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سیب نه سبخت نه غسل غواړئ هغه بختنه ټایپ کوئ راسن کوئ روي لګي اته 15 اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو ایس ایم ایس د بده پروګرام برخوي زو پرون کې ډومبني کال طرف ته ګورو مزر رومبني کال سره د کم جنا دي
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دیتا سخی جی سو خبر کوئی دکم سے نا
2: خبر کوئی
1: تاسو زخبل زلک بدل کے جی اس رد اخبل نامہ والے اساس آواز کټ کیږي بخنه سره زبر تاسو کال ډراپ کوم تاسو آواز کلیئر نو اگرانو دغه کوشش دا کوي چې کله تاسو ته کالز کوي ا سیګنل د خپل دھیان ور کوي موبایل کې بیلانس چک کوي او کله تاسو کال اٹینډ کیږي نو د ماشومان نه لګ سایډ ته ځي او دغه رنګ خپل ریډیو والیم چې کوم دغه مکمل توګه باندې بندوي کال تر زګو روم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دیجی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جناب سوک د خبرې کوي کوم زنه
2: ناصر علیکم
1: نه جی ناصر تاسو خو
2: خیر
1: خیر خیر تاسو دعاګانې دي ناصر ډاټا سب نه پوښتنه لرې
2: جی دا پوښتنه
1: لرې جی جی پوښتنه وکې سومنا په دینه دا مسله ده تاسو نه سیر
2: دا یو څلور دینځه راځي کیږي سر جی
1: نو ته کار روزګار کوي کنه فارغ یې
2: سکول لږه جی لږ لري وایې یا چادر لږه
1: عمر دې څومره دی
2: عمر مې 16 سال
1: دی او دغه دردونه چې کوم ده هر ټایم کې وي کنه یو وخت راځي گرمی رضی ڈاکٹر صاحب مجھے خبر ڈیرا مندر کو ناصر دزن خیال سے جو کے بہلا حافظ جی ڈاٹ سے ڈاہوں سر ہوں ناصر چم دے پرانگی کال کو ڈیرا جتا مندر کو دیدا ہوئی چیز ماں پو ونڈو مندی سر مندی چکم دے ہاتھ درد رازی
0: تاج رحمان سے تا ورتا کا خبر او کڑا چکل دا موبائل ام جڑے زیا سٹڑے جی کا بیٹری دا گیم دے ڈرین جی کا
1: بالکل جی
0: بیٹری جی کم دے کمزوری شین بیا کا سکار نہ کیے تا ورتا دا خبر او کا جڑا تا ڈی زیا سفر او کی نو خام خا اے سرا پیدل جی راضی اگے نے علاوہ چ کم بیا دا خوراک کم ایم جی لکو سحر سے کم دے دا پراٹا او چیز کے لیے
1: بالکل جی
0: یا دے لاڑو سکول نو واپس راضی نو اگے انرجی خود دا کم دے ڈاؤن کی کنا
1: ایگزیکٹلی
0: یعنی بیٹری دا کم دے
1: لو
0: چاکلیٹ وغیرہ یا سدا سے استعمال انرجی والا باڈی سے انرجی اور بعض اوقات شوگر لیول کل کل پک ڈاؤن کی دیشی خوراک کمی آگے ایشوز را دیشی پارا بہترین خبر ادا دیشی کل ماس خوتن کی ادھ کی نو شودو یا پہتا سو
1: دسوائے
0: دی کے چکم دے چمچ گبین دیا چاہیے ماس خوتن کی دیا استعمال یہ ہفتہ ان شاء اللہ زیادہ استعمال کی دے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی داسا پیتھالوجی نہ ڈیزیز نہ بیماری نہ جنرل ویکنس وجہ کی دے صحیح
1: صحیح او ڈاٹا سے بادام دوستوں میں خوری کرنے دماغ میں تیز ہوئی
0: ہاں دا خبر صحیح دا بادام نہ باغا دے وسا اکوڑ دے وسا رکھ
1: بالکل جی زمون دا غرور ناس رقم چم دا کال کرو ڈاٹا سے خبر نہ با مستفید چھی بالکل جی تا سوں تو ما کالز کو لشی ایس ایم ایس اغا ہما کو لشی کالنگ نمبر زمون گا 0309-711-88-99 بلکال طرز گرو مصر بلکال کو ان کے سوک دی او دکم زینہ دی السلام علیکم جی
3: علیکم سلام
1: جی ریڈیو بند کے پلیز خیر دی ریڈیو بند کے
3: بند دی جی نو سنگا ایفی آئے
1: خیر دی ساسو دو آگانے دی سو خبری کمیں
3: ڈاکٹر کے ساتھ سرد آگا تو زمین طرح سلام ہوئے جی
0: وعلیکم السلام
3: ابراہیم خبر کم کمونگنا
1: جی ابراہیم سیب تاسو خیب اخبالا
3: جی ازما دا جونو کې لګ درد زنګلانو کې
1: جی جی
3: ما خدا کا دا کدا دو چې کوم را د وای دنګ دې نه را بل دې خو ما به زه دې علاج نکړم سر نه کې کې دا ډاکټر سه خوا ترا شه ما
1: کم سره دې علاج کړې
3: ما خو دې کلندر باد نا ما شهر ته نه ستاره دوی دا دا وانه را کړې دې نو رې جانا کا دا تاسو دې
1: بغیر ٹکے گی اساس جو جوڑوں دردوں دے راستے مگر مسئلہ نہ ٹینشن والا مڑا ٹک ٹاک بشی خا
3: جی انشاءاللہ ڈاکٹر سے بہت ارادہ نہ بچی کے رکھا اودن اخل ٹول نہ
1: بالکل اگر ٹول بزان سر راوڑی مڑا اگر ٹول بزان سر راوڑی خیال ساتھ چہ مطلب جوڑیا نہیں کنے وہ جوڑیا بدلے گی نہ کاغذ نہ ہوں گی نہیں تے فائل کی خدل پکار بھی کنا
3: ہاں
1: نمغه خو مطلب ناپو خلق یو کنه نمغه ناپو خلق مړه دا زنه جوړیا کړی دا جوړیا کړی چې بس هغه دغه یو خبره ده کنه دا زنه نه حضرت نه تو چې دله چې څوک پیسي ورکی کنه دله لاس کې مچوړیا کی او زړو سګي هغه مطلب خو به کاسي سرکړی کی کنه نو تاسو ګرام مچوړیا نو هغه مچوړیا بیا دې ذات بدلېږي دا سین دغه دې ته دې ته کمال وی کنه مړه وګوره ته سټډر خپل سړی کنه زما په شانې خبر ابراہیم خبر کلندر آباد پورے ابتباد پورے مانسرے پورے بار بار داوی علاج کے کوشش آیا ڈاکٹر مستند دیکھ نہ دے تجربہ کار دیکھ نہ دے پخل پخل کی پوئگی یا نہ پوئگی لیکن بعد بھی آئے ذہن سے علاج کی انسان کا مطلب سرٹیفیکیشن چکم دے گا اور تب ملاوے گی اور کم چزمہ پشن نہ پوئی بس بیا بیا حال ہم دا قشن دیوی جی ڈاکٹر صاحب
0: گورو تاج رحمان صاحب دا سی کوا چرا خبر لگے زیات پختو کی کوا داخل چکم دی لگا زمون ونت کی اگر دی کنا کم تعلیم یافتہ دی پوش ولی
1: جی جی
0: جی کم دا تا چوتہ سیٹیسفیکشن ون دا پتہ نشا وے جی پئی جن داس داس شی دے کنا
1: جی جی
0: چور تا ہے شیرا تار چھت لاڑ چھن تسلی بم کی گی
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب غلط تو انگی جوڑ چھ نو سو
0: نہ خیر دے دے گورو دے غریب الان سب لگا گزارا کی کنا دا خود دو میں تعلیم یافتہ نہیں داس ډیر پکې دا چې پدیم نه کوئی دا تسدی پکې ستو دا بل
1: ویدا بیا بل فلم دی
0: اگل اگا تا بیا سے ویدا راته ویا دی دا پر الفاظ کو ماته ویا
1: نو مطمئن کې دل
0: مطمئن کې مطمئن خو چې کوم دی اردو لفظ دی
1: خیر خو پښتو کوم استعمال کیږي جی
0: پښتو کوم استعمال کیږي تسلی ورته ویل
1: کیږي تسلی ورته مو پښتو کې ویل کیږي نه جی یا قلاری ورته وایو قلاری خیر نشي راتلی
0: نه نه قلاری
1: هغه واسه جوړې دی نشي لګا جی دا تاسو لګا خبرو کې دی
0: دا سیدا تاج رحمان صاحب چې د جوړونو حواله سره چې کوم دی خبرو کې چې جوړونه می خوږي کنه جوړونو کې چې کوم دی دنه دوه درې قسمه مسلې کې دی جی د جوړون د پټو مسلې کې دی جی د کې چې کوم دنه لاړې دا کې وجه کې دی شي ا دې نه لا وجه کوم دی اولډ ایج کې بیا یا چې اوور سی واشي
1: جی
0: کې دنه اډو کې بل سجینګي آیت استیو پروسس ولې کې ا بیا هغه د وجه نه چې کوم دی مسله جوړیږي ٹھیک شي بهر حال علاج د هر یو سیس موجود دی خو چې پتو لګي چې را مسله سره روانه ٹھیک شي جی
1: صحیح ډیر مې ګورډ صاحب بل کال تر څه ګور بل کال کوم کې سوکې السلام علیکم جی السلام علیکم جی ساسو کال دیتا رہا مان دیو کالو کی بلا خلوص 0997-310-400 اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام بالکل جی پروگرام زمو دی درد درمان دغه برون کې ماته ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو سوي لګي کې 0397-711-8899 باندې ساسو کال السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مننا برکال بزن سر بخلو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام صبح صبح خیر
1: خیر خیر دیتا سو خیر بخبلا
4: جلا کرم جیوا
1: جی سو خبری کوئی دکم زینا نادر شاہ صاحب تاسو پر روان کی ہر کلے سڑے مشی پا خیر آلی در توائیو نادر تاسو خیر
4: جی شکر دیتا جلا کرم جیوا
1: ڈاٹس بنا بختنے لرائی گنا
4: جی
1: پختنا اوکے جی جی عمر دس عمر دے
4: عمر تقریباً 45 نمبر ہے جی
1: مڑا اس تو بڑا سڑی کنا زما پشانی مطلب کل کل پچیس درازی کنتا خیر دا کی دا جی کل انسان عمر تقاضی کنا واقعی سر دا کی گی خیر دی من ٹینشن ما لکھا دا دی لپارا علاج چکم دی نخام خرات لل پکار دی زکر چی کم بیماری دی انسان پا وجود کی موجود وی اگر دا پارا علاج کول دا دی زد ضروری وی علاج پکار دے زکا علاج کل انسان گئی کنا نو دے سر انسان تا استفادہ چی دغه ملاوی کی انسان چکم دے اگر جسمانی تو گو بندے صحت مند کی گی او کل چی انسان صحت مند وی دیار قسم کار کولو شی خبر تو مزد کی گی دغ رنگی خوراک تو مزد کی گی او کل چی انسان بیمار وی کنا بیادی چا دقاری دیو منی شی کنا کور کی خلق معشومان چکم دا مستیانی کئی کنا بیادی چا دقاری دیو منی شی نو کله کله د ماشومان د قریدلو په کاری کنه او کنه بس ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دې خبره کوي ها ڈیرا مندر کو نادر دزن خیال سے جو کے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دوسرا نادر شاہ سے بالکل جی دیرات لے شی صاحب درمان ہوں پیدا سنٹر کی زنگو فری کیمپ ہوں دے بالکل دیتا فائدہ چی دیا کہ دل شی خدا فائدہ کہ فائنینشلی مطلب فیس جکم دے اور تو معاف تھی دگا رنگے دیویا نے کوسروں مرست کے دل شی جی بیماری ہم دس دے چی زنگنان بیماری دا زنگنان درد جکم دے ڈاکٹر صاحب خدا گرز دل سر مجزات کی انسان سٹڑی شی کنا
0: بالکل تاج رحمان سے گورا ما تا سے چی دی بس وجوہات ڈیر زیاتی بعض کا بعض خلق پٹی کمزوری بھی داغے دو جن کی کیلشیم کمی بھی داغے دو جن کی دیشی ڈیر زیادہ سڑے استوما نشی داغے دو جن کی دیشی وینے کمی بھی داغے دو جن کی دیشی ٹھیک ہے جی بعض اوقات دسی چ مریض درا گرم گرم اگر درا لو یخ بو بانے ولا ملیا پی وین زلی داغے دو جن ہم چکم دے تو دو سڑے شی داغے دو جن دا درد نو دا مسئلے رات لے شی بکے
1: صحیح بالکل جی ڈیرا من کو ڈاٹ سے تس نمبر ڈیٹیل سے خبر کرو یو گال بکے بلا خلو گرو پلائن بندی مسرہ کال کون کے سوک دی او دا کم زین دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیتا سخے سوک خبری کبھی رکم زینا نامر دخبلہ والا سجاد ڈاٹر سب نے سب اختنا لڑے
5: سمائے اورو دی جی تیرہ سال عمر دی موٹا دی جی وزن دیر دیر دی
1: وزن سو دیں پچاس کلو دے عمر تیرہ کال دے صحیح سے تک موٹاپے مسئلہ دو تک نہ بولے سے مسئلہ اور تشتا دے دے سابندی مسئلہ خورتا نشتا دے نور سے مسئلہ اور تنشتا دے کنا مطلب چڑھائی کی خیج خطیشی کنا چڑھائی پیچھے چڑھائی خطیشی او ساسا خونه کی گیگه نا ساخو پینه راماتی گی ساخو پینه راماتی گی نا ساخو راماتی گی نو دا خو گورا دا دا وجود چکم دے غٹ تک نا کلو چی دیگر زندگی بخام خستر کی گی نا مڑا می دا دا وجود غٹ تک نا کلو چی دیگر زندگی بستر کی گی نا وزن ڈیر دے صحیح تھا ڈاکٹر صاحب نے خبر کہی ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ضرور متکار کرو سجاد خپل ضرور پھکلا معلومات حاصل واڑی دغه عمر چکم دے دیالس کله دے وزن چکم دے 50 کلو دی نو دیالس کال عمر کی آیا 50 کلو وزن مناسب دی کنا کم دی یا زیاد دی
0: تاج رحمان صاحب دادا دی خبر زلک کنفیوز کما دے ویچی پتلے دے او وزن سے والے
1: کمی نوی موٹا پا دے نا ندی کدی پوشی وینے دی خیر دی
0: زم دا ایم گنا چیز
1: انا نا موٹا پا رنبی دو موٹا پا وینو غما غیر سر ریلیٹ چی کم زما زنگ پختنے بھی ما دے غاو کرلے
0: لکا اڈو کے چی کم دے نو آغا بیل چی دے دا اس پن اڈو کی خونے دی کنا خدا کیل چی ہم نجوڑ چی اڈو کی
1: بلکل جی
0: بارال باز خلقو تا چی کم دے دخپل بیمارے حوالے سرم پورا علم نہیں ہے
1: جی جی
0: او دی وزن سیوا دے بعض اوقات معشومان داسی چې دا پاپڑ وغیرہ چپس کنه دا مختلف قسمه غا استعمالی سپیشلی الوگانو حوالے سره
1: جی جی
0: یا کولڈ ڈرنکس استعمال ډیر زیات کی یا خواګړې زیات خوري یا چې کوم نه د وریجو استعمال دل تک داخل ډې سیوا کوي
1: جی جی
0: او بعض خلک چې کوم نه لکه اگر مشکته دومره نه کار روزګار دومره نه سر اسی ګرځي دل وی کار روزګار نه
1: د روډ ماستر وای کنه جی تا روډ ماستر وای
0: لکه دومره فالتو دا اسی گرزی دل کرنا یعنی یو خدائی جی اگر باقاعدہ ایکسرسائز کی ایسا دا گا وزن برابری یا نور سے کم نے دا سے محنت طلب کارو نہ کی کنا پنڈ منڈی یوڑو بے روڑی نور دا سے لرگی روڑا ٹھیک شو
1: جی جی
0: اکثر خلق کی داسی کارون نہ کی بس صرف ناس تا پاس یا گرزی دلہ گرزی اور خوراک دیر اوور ایٹنگ کی ہے
1: جی جی جی
0: شاید وجہ نہ وزن سیوا کی دی شی ٹھیک
1: نو ڈاٹا سے دا خبر ہے ہوٹل لگا زما جک ایکسپیرینس دی چیو کا سد دیر لسو کالو وی هم وزن چکم دی هغه 50 کیلو وی ندی به موټا په خامخ وی
0: بالکل دا خبر صحیح ده کنه ګور ماشاءالله
1: اوس کس چکم دی نو خدای سن شي کده مطلب جو لگا سنو می دی باډیو م کمزوری وی او مریو م کم وی او وزن زیات وی
0: دا او چ نری پهلوان هون شي کده
1: او کنه جی
0: رټ بول پهلوان
1: رټ پهلوان کیږي بالکل جی ہاں جی بالکل راتل شي او دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا خپل علاج هغه بالکل کوم شي کال ته زګور بل کال کوم کې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی خجی ډیر ډیر مننه کوم تاسو د کار کول بالکل جی تاسو متکال زغه هم کول شي ایس ایم ایس هغه هم کول شي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ جی 0309711899 السلام علیکم جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: جی څه خبرې کوئ امین الله جی امین الله تاسو ښه جی ڈاکٹر خارخ دا خارخ دے دل پار دس علاج وغیرہ کر دے کے نا سفر کو سر راغلی دی کنه نه دی راغلی رټه وګه دا ډاټا څه پدې منه خبره کوي خان ډیر مننه کو امین الله زن خیال ته جو کې به الله حافظ جی ډاټا او خارخ
0: تجرمان سے به دا ایچنګ وته یې لیکي
1: جی جی
0: او میډیکل ټرمینالوجی کې کوم دې پرووایډر سره لیکي ٹھیک شه جی
1: جی جی
0: دا سکیبیز دو جن کیږي او خاص کې سمجه راځي جی چې هغه دې سرمن کې دان نه کینی پټی کې هغه بیا ځان غری خل اکثر ځان وی نه کوي ٹھیک شه جی هغه وجه کې دي بعض خلکو د کوم دې صدا سے میډیسن استعمال کړي دا یې سایډ افیکټ دوی نه کې دي شي بعض خلک کوم دې انډه استعمال یا لوبیا غټ لوبیا چې تاسو ته سوې
1: دا لوبیا استعمال
0: غټ لوبیا شو یا نور د چرګ استعمال کنه
1: جی
0: دا سیزونه چې کوم دې زیات ګرم دي ګرم خوراک دا کې دوی نه هم کې دي شي ایسا دای چې بعض ماشومان د کوم دې فیټی لیور مسلې جوړې دي شي دا کې دوی نه یا چې کوم دې اکثر وې جگر گرمائش دے
1: جی جی
0: پیٹی لیول چکم دے داگا سیوا کی دیشی ٹھیک شو جی بہر حال ہر قسم مسئلہ چی اور ہر قسم خارخی انشاءاللہ داگے علاج پہ ہم پیدے کے موجود دے
1: دیرا مند رکھو ڈاٹر سب یو کال بلخ لوگ گروہ پہ لائن مندی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
7: السلام
1: جی سو خبری کو ہیں دیرا مننه ساسو د کال کول میسج ګورو جی میسج چا چا کړی دی میسج را ده السلام علیکم آی ایم عارف شاه فرام بالا باندینا او ډاټا سیف ته سلام وایا
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام عارف ډیر زتا مننه کو بل میسج راغلی دی وی السلام علیکم مامو سنگه او ډاټا سیف ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: خجی ادو وای چی د دې سلیګلی دین او وی ډاکټر راون وای چی سحر ایکسرسایز کوي او زمارور سحر منډي وای او ارغخت ارغخت دي او سبق لږ کوم دي نزي او ډاکټر ته وایا څه کو ور سره زه عائشه يم
0: چنجو دو يو لو
1: نو ډاکټر ته واقعي ډاکټر نن دا مو ویچار سهار ټیم ته ایکسرسایز پکار دي خدا سي اومنه چې مطلب انسان چې دغه ځان کې بيزان کی
0: او کنه ګوره هر یو کار چې کوم دي اعتدال سره پکار دي او د سیم نه چې دومره تیز منډه ته وي چې بیا ستاګه بیلانس کنه ام بیلانس یو تر اپروزي خدا نه خاصه زخمی شي او بیا چې کوم دي هغه نستا جون کې نورې مسالې دا کسي د هر یو سیز لپاره دې ته وي مې به کاغه خوراک کاغه دې کاغه ایکسرسایز دې کا هر څه دې نو خپل اعتدال سره خپل طریقې سره هر یو کار کول پکا دي هغه چې کله تاسو دا غي نه اور کېږي نو بیا به موږ کسي حالت
1: مسائل به درته راځي
0: دا شي
1: ډېر مننه کوم بل کال تاسو ګورګم سره بل کال کوم کې سوک دې او کم زنه دي السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام تاج بھائی څنګه حالې
1: خیر خیرت دې ریاضت خیر
8: خیر خیرت جی تاسو
1: خیر خیرت تاسو دعاګانې دی وایې کنه سالات دي
8: حالات غري ډاکټر ته سلام وایا
0: وعلیکم السلام
8: او ڈاکٹر صاحب خدای
0: شکر ماشاءاللہ
1: ډیر بهترین دی
8: ما شکر الحمدللہ جی بهترین نو پمنګا ډیر غر غړ احسان دی
1: کنا
8: جی
1: اجی سبقتن لره ڈاکٹر صاحب کنا
8: بس دغه تاسو ته دغه واره د دې په تاسو دغه ته بخوږې خینو
1: کنه بس دې ډېر مننه کوو ریاض خوشاله راته اوسې ښه
8: باز محمد صاحب ته سلام وای نور مینوارو ټول ته سلام وای باز محمد کاکا غیب دې پته نه لګي
1: نو بس هغه کله کله داسې غیب شي کنه
8: بس هغه ته موږ یې مخته کړو اوس غیب کې کوم کنه
1: کنه سویچی ویاول میں مختکاو مو بیا میں برخم رکاو
8: باز

0: ګل نه کنه هغه خو چې راځي پروګرام تور هم پیدا کیږي
1: کنه زه ګورو پروګرام اوري نو پروګرام ته راځي ها ډیر مننه کوم یاس خوشاله راته اوسه کې به الله حافظ ابل کلمه خپل ګورو پلان منسوخ دي ته کوم زنه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه
1: تاسو خیر خرتی ولي کا کته سخه
2: جی جی الحمدللہ سب دواګانی دي دا څه سلام تاسو
3: سلام وعلیکم السلام
1: او ولي کا تاسو ته خوشو دو بابا مو ویل کیږي
2: جی
1: مې تاسو ته شودو بابا مو ویل کیږي کنه ولي کاکا عرف شودو بابا
2: جی جی او
1: کنه
2: او جی شودو پس عمر مې شودو خو چې کله ختم شه زبانې
1: نو شودو خو ضروري شي دي کنه ولي کاکا
2: جی او شودو سره زه زما وزن زما عمر یو شان تر دې لا څه وجه دي
1: ها نو تاسو وجه دي زیات شي
2: جی
1: او وزن تاسو دي
2: ا
1: تاسو وزن څو دي 55 کیلو
2: جی
1: او عمروم دی 55 چې کوم دی 55 کال لري
2: جی
1: او خبر نه ده بس مقابله برابر ده کنه
2: ا مقابله بالکل برابر
1: او دې سره سره قد چې کوم دی 5 فوټ پکار دی تاسو ته
2: جی او
1: نو بس درې وړ دی برابر کړ دی کنه دا خو آل ان ون دی
2: جی بالکل
1: نو تاسو وایئ وزن زیات شي وزن زیات زیات ول غواړي
2: نه نه غواړم جی
1: نو صحیح ده وزن زیات ول نه غواړي نو عمر زیات ول غواړي
2: وزن نا نا نا نا پتہ ایسا بھی روان ان کو محافظ
1: ہاں نقد زیادہ ول غواڑی
2: جی
1: نقد زیادہ ول غواڑی
2: پے زیادہ ول
1: غواڑی پے زیادہ ول غواڑی اگلے بار پتہ می کھاخلی اگلے بار پتہ می کھاخ می کھا بول اخر کہ نا خلق وے کہ نا می کھا واخلا دنیا دے وے کھا واخلا
2: کو دنیا دے وے کھا واخلا عمل کی لنا
1: راکی نو پے ور سر ملاوی کی بیا کرے چلو جے می کھا واخلا سن دنیا بدے وے کھا گستی کرے مطلب دا
2: جس کما شو نہ کنا و سر بخش مو دو
1: بس شو دے دی گئے استعمال ول پکار دی خام
2: جی جی بالکل
1: ڈیرا مند نہ کہو شو دو بابا خوشحال رہتا اسے
2: تا سے تم نے خبر کو لے جی
1: جی خبر ہو کے
2: زما لاس منه دا سينار اي وان پر لا کارتير انا چې ولګي جي
1: ها
2: دا څه ونه ترا کو خي دي نو دا غدواله نو کانو ترا کټ کما
1: ها
2: يا غزه و کارو ما بیا غ جوړ چې دا غن نه کارو ما نو غن جوړي
1: خچ نه کرے نه بیا نه جوړي چې وی کرے نه بیا جوړ شي
2: غزه بیا او بیا د دې د خارخ کې دا غزه ویني کما بیا ټیک شي دې
1: نو مړه خبر نه ده خلک چې دې مطلب نه چېډ وسره کوي نه نو مطلب ټکیږي ته سر چېډ کوي کنه باوجود به تحقیقي او ټکیږي دا خو مطلب دې خو خوراک چې کوم نه راځي کنه خو خوراک
2: جی جی
1: نو خارخ ولا خو خي کنه
2: خو خارخ یو کی ته پلاشن نو نه نه
1: نه ته ستنګي نو ته سر تنګيږي
2: نه نه تنګيږي
1: سیدا رهډه ته وګوره د ډټسې په دې باندې خبره کوي ها سیدا رهډه ته وګوره د ډټسې په دې باندې خبره کوي ډېر مننه کو جی ډټسې ته سره شو دو بابا چې دې پرونګي کال کړو ډېر زتا مننه کو دي دا وای چې زما په لاس باندې سدانې وغیرہ ګرمه کې بورتم کو وایو چې ښه راخی جی او هغه چې کله زه وګورم هغه سره ټکی او مطلب خلک داسې پری کې دین وغه مطلب ټکی
3: تاج رحمان سے بازو کال چې کم دی لکه بازو کال د پيو یا د دې سیزن استعمال ډېر زیات کی
1: السلام علیکم دا رحمان سے بازو کال چکم دے بیکٹیریا راشی دا بارہ ہاف ایوریبل زیوی آئے گی چونکہ فیٹس زیاد ٹھیک شجی ناگے سر اکثر دا مسئلے جوڑی گی سہی ڈیرا مند نکو بل میں ایسے زیادہ السلام علیکم دوڑو تا سلام او سنگے تاسو مونگا بھی کو ٹھیک ٹھاک وعلیکم السلام او سر جی ادھر تو وہ پہ نیٹ کے بس شوش تک نہ معافی کن بالکل نیٹ کے بس شو بھی خدیرا مند نکو بل میں ایسے جلا کر دیجیے السلام علیکم زر ثناء الرحمان ایما او دا تور غرنا تور غر والا ایما او زما رور چکم دے گا دے 18 کالو دے او وزن چکم دے گا 45 کلو دے او ڈیر زیاد ویک دے مطلب کمزور جی سلور فٹ دی جی جی ڈاکٹر صاحب پورا تفصیل را لے گل دے
3: 18 سال دے
1: جی جی
3: اور 4 فٹ دے
1: 4 فٹ دے
3: دا ہو وزن دا گا ساری دا ہائٹ دے زیاد کم
1: کم دے کنے جی نو ہائٹ چ کم دی
3: زیادہ دو دا پاس سے پک پک چ کم دے پر سکرین مانے ور کئی کرنا
1: نو
3: لیپ ٹاپ سکرین مانے
1: اج کم خیر دے دے گلا چ کنا نو خیر دی آواز دلارے وائس چکم دی غریب لیم لراګه وایس میسج ورته وای کنه
3: ها
1: جی جی
3: اند سدا چې د دې خپل رول راولي موږ به ګورو چې دا مسله سره روانه ٹھیک شه
1: صحیح
3: ناګه پرانا کې کوم موږ د ټریټمنټ کو نه ان شاء الله دا وزن دا بم سی واشي او د دې کوم دې هایټ بم سی واشي او زیات تر چې سمره خپل پکې ما کتلی زیات تر ایز ټرانسلیټس مسلې وی
1: جی جی
3: یا نور بعض ایشوز وی باډي کې کیلشیم مسلې هم کې دې یا سه انفیکشن وغیرہ د نه کې دې شي داګه د وزن چې کوم دې پورا ګروت نه کیږي صحیح طریقے سره ګروت نه کیږي داګه اکثر دا ایشوز جوړيږي ٹھیک شه ان شاء الله مسئلہ اللہ پاک حل کی کا خیر
1: ڈیرے منہ کو ڈاکٹر صاحب او پر ان ٹائم جے دغه ختم دیو طرف تلے دی بلکہ ختم شوی دی نو سبی غم بار کو وی جی
3: ہاں تاج رحمان صاحب سبا جے کم نے فری کیم دے دے خلق اللہ بگار جے یو خدی زڑے پرچے دے خپل جان سر اوڑی او جے چا سر کور کی سٹیسٹ نو وغیرہ وی ایکس رے وی الٹرا ساؤنڈ وی اٹول ڈاکومنٹس دے جان سر اوڑی جے دی پیسے نہ ضائع کیگی او دئی دا مسئلہ جے کم دے زر تا زر حل کیگی جے سب اجازت والوں دے اللہ پامان
1: ڈیرے تے منکو ڈاکٹر صاحب تمہارے بہترین پیغام سره تاسو جزا دغه واغسري اغنان اذنکو پروگرام ټایم درته درمان هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم خو تاسو د خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیټک سنټر جیل موډ پروگرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي تفریح کې مقصد غرض دغه ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دویانی کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي هیلپ لاین نمبر 347-43-317 د خپل ټیم ډیر زیاته مننه کوم چې دغه مرست سره دغه تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسید ټول پتلو ته کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مننه بالکل مایوسه کېږي زګه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې چې کوم دغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس جوړ وي زمانم تاج الرحمن دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کې دیش زما سره خوشاله نه احساسو د دعاګانو منتظر وي کچره دغه بے وفا ساګانو یو زری بیا کوړه وفا او سر بچی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خپل خپل میزبان تاج الرحمن ورکه اجازه د خدای په امان
4: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: चार पाठ्यक्रम।
1: ग्रानो और रिदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरे उसे
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
3: اس دا خبرون وقت شوی دے رازی چی خبرون واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز دا ریڈیو امن اٹسی اشار یا چار نیٹ ورک دے نند منگل ورس کال دوزرش پگشتم جون میاشتی دوی منیٹ دا دی وقت مهم خبرون سرازیم لیاقت خان د کوهستان کرپشن سکینڈل شپگ ارب اساسی خیبر پختونخوا حکومت خولی کړی شو دی کوم احتساب بیرونه به شپگ ارب روپای نه زیات مالیت اساسی خیبر پختونخوا حکومت خولی کړی دی د کوم احتساب بیرو چیرمین لیفټیننت جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد دغاسسی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ خولی کړی دی میڈیا رپورٹ تر مها اساسو کې نقد رقم سنا قیمتی جائیداد او لگژری گاڑی شامل تھی د میڈیا رپورٹ تر مها کوهستان مالیاتی کرپشن کیس

قرآن مطالبہ کرے دا چے بانی پیٹیائی علاج دا کورولا موجود دے کی شفا انٹرنیشنل اسپتال یا نور معیاری طبی مرکز کے حاضر تی ڈاکٹرانو نگرانی کیو کرے شی وزیر اللہ ولی دی جے حکومت دا غرو یا غیر عینی او غیر انسانی دا بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندے پابندی تشویش نہ کدا سہیل افریدی الزام لگولی دی جے بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندش دی خبر علامت تے چے خوئی صحت یا صورتحال پٹولی شی وفاقی حکومت سول سروینٹس غیر ملکی او دوہری شہریت متعلقہ ہم قدم اچت کڑی دی نوی او سخت قواعد نافذ کڑی دی دے سلسلہ کی سول سروینٹس ڈسکلوزر اینڈ ریگولیشن آف فارن نیشنلٹی رولز کال 2025 بضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کڑی دی دو نوی قواعد لاندے ٹول سول سروینٹس خپل کوروالا آو د بچو غیر ملکی یا دوہری شہریت متعلقہ مکمل تفصیلات فراہم کولو پابند جڑ شوی دی سرکاری افسرانو ته غیر ملکی پاسپورٹ شہریت یا نور بہرانی وابستگیو بارے کے مکمل معلومات ورکونی شی رولز مطابق یو سول سروینٹ حکومت نا اجازت حاصلو بغیر غیر ملکی شہریت نشی اختیار کولی کچیر یو افسر خپل غیر ملکی شہریت یا متعلقہ معلومات نہ ظاہر کوی د هغو خلاف با محکمانہ کاروئی کولی شی نوٹیفیکیشن کی وجہ کڑے شوی دا چې غیر ملکی شہریت پټول مس کنڈکٹ تصور کیږي د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد نواز شریف یو ځل بیا خپل ګیلا سرګند کړی دا ویلې دي چې د سو ځله د اقتدار نه بهر کړی شوی او بار ملک ته لیږل شوی جیل ته هم اچول شوی د سوچ خبره دا چې آخر داسې ولې کیږي نواز شریف د گلگت بلتستان انتخابی مهم په دوران عوامي اجتماع ته خطاب کولو په دوران ویلې دي چې دا ځل به هغه گلگت بلتستان کې جری ترقیاتي منصوبو نگرانی په خپل کوي هته کې به سیاحت ته فروغ ورکولو ته ترجیح ورکول شي ځکه چې روزګار نوې موقع پیدا شي نواز شریف کرکنانو ته خطاب کولو په دوران ویلې دي چې سو ځله د ملک نه بهر لیږل شوی جیل ته هم اچول شوی ویلې د سوچ خبره دا چې داسې ویلې کیږي د کرکنانو هم دې کې قصور دی ځکه چې تاسو ویلې داسې ورکړې دي نواز شریف ویلې دي چې کال 2019 کې ما گلګت بلتستان مسایلو حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې وه ویلې د هغې نه بعد زه د اقتدار نه وایستل شوم چې د هغې وجې منصوبه مکمل نه کړی شوه شانگلا کے تیرش پا یو افسوسناک حادثہ پہ شوید د کور چت اور دلو ناش پک بچی پہ حق رسی دلی او یو بچے زخمی شوید د ریسکیو 11/22 تر مہا شانگلا علاقے کوزال پوری رحیم آباد کے وکیار پہ شوید د یو رہائشی کور کمرے اچانک چت اور دلی دی د حد سے پوہت کمرے کے موجود و بچی ملبے لاندے راغلی دی ریسکیو 11/22 تا اطلاع ملے ودلو سرا ٹیمونا فوری موقع رسی دلی دی د ملبے نے ٹول بچی رستلی دی چپائی کے شپک بچی پہک رسی دلیو ولی بلخوا کوہستان کے دا ایکسیڈنٹ یو افسوسناک حادثہ پہ شویدہ شپک تنان پہک رسی دلی دی د ریسکیو 11/22 رپورٹ تر مہا گلگت ناراول پنڈی تا روان موٹر جور کوئی تا غرسی دلی دی چیہ پا نتیجہ کے گاڑی کے سوران ٹول مسافر پہک رسی دلی دی ملک کے جاری آئی ایم ایف پروگرام سخت شرطوں الوجی پاکستان ترقیاتی بجٹ سخت متاثر کے دلو انکشاف شویدے میڈیا رپورٹ تر مہا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لاپارا مختص یوزر ارب روپے کی با او سو 1527 ارب روپے استعمال کی دلیشی دا میڈیا رپورٹ تر مہا دغا داد و شمار سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹے اجلاس کی پیشکڑی شویدی دا کمیٹے اجلاس صدرت وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا کال 2025 جولائی میاشتینا تر روان کال مئی میاشتی 25 منٹے پورے وفاقی وزارتونو او ادر و ترقیاتی فنڈ 25% برہ خرچ کڑی شویدہ او باقی فنڈ غیر استعمال شدہ دی اجلاس ته خطاب کولو په دوران وفاقی وزیر حسن اقبال ولی دی چې ملکی ترقیاتی منصوبو لپاره دستیاب وسایل مسلسل کمی کی سرمایه کرای شره جی ڈی پی 2.6% نه کمی دلو نه بعد 0.6% تراغلی ده احسن اقبال ولی دی چې 15,000 ارب روپے منصوبو کے پی سی ون باندې کار جاری دی مکمل ترقیاتی منصوبو لپاره کم زیات 10,000 ارب روپے پکار دی احسن اقبال ولی دی چې موجوده صورت حال کې به صرف ترجیحی او منتخب منصوبو باندې کار کولی شي خیبر پختونخوا حکومت راتلون کی مالی کال 2025 بجٹ کے ترقیاتی حکمت عملی تو نوی ترتیب ورکول اسرا یو داسی ماڈل اختیار کول فیصلہ کردا جائے کہ نوی اسکیمون آغا سرا سرا کالونونا نا مکمل منصوبو مکمل کولو تبا اولنی ترجیح ورکولی شی میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت سلور سو نزیات نوی ترقیاتی اسکیمون راتلون کی سلنا ترقیاتی پروگرام کی شامل کولو باندے غور کوی چدا غینا بعد

صوبے کی جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں مجموعی شمیرہ 2015 اور رسے گی دا رپورٹ ترمہ ترقیاتی فنڈ کم زیاد 80% ابراہ جری منصوبوں مکمل کولو اور 60% ابراہ نویس کی منولا پر مختص کولی شی او اس یو نظر دا نڑی پا حال راتلون کے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلشی جنگ بندی کی توسیع او ابناء خرم دوبارہ بحری تگ رتگ لاپر کلو کی گی دا امریکی صدر ٹرمپ بولی دی جہاں پہیال کے راتلون کے یوے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلشی امریکی نیوز چینل سرا خبر کولو پر دوران ڈونلڈ ٹرمپ بولی دی چی معاہدے لاندے جنگ بندی کی توسیع کی گی ابناء خرم دوبارہ بحری تگ رتگ لاپر کلو کولی شی امریکی صدر ٹرمپ ولی ایران سر امریکی مذاکرات تیزی سر جاری دی ہوئی تا پیغامونو کی تعطل ایران فیصلے نا مسئلہ نشتدا امریکی صدر ولی چی پیغامونو کی معطلی مطلب داغ نہ دی امریکہ بیا فوجی کاروائی شروع کری ایران عمان اعتماد کے ہسپتالوں بعد ابناء خرمز کے نوے ضابطہ نافذ کرے دا ابناء خرمز باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران عمان اعتماد کے ہسپتال سرا ابناء خرمز کے ٹریفک او نیویگیشن کنٹرول متعلقہ نوے ضابطہ عمل نافذ کولو اعلان کرے دے ابناء خرمز یو ڈیر اہم بین الاقوامی عبو لاردہ ہائی باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے کاظم غریب آبادی وزیر کردا چین و انتظامات او ضابطہ کرے عمان سرا مشورت او اعتماد کے ہسپتال بعد نافذ کڑی شوی دی کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران اوبو لار کے بحری ٹریفک او نیویگیشن نظام نور موثر جوڑول پر اقدامات اچتوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو تا پگل ولی دی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سرا ٹیلی فون خبر پر دوران سخت لہجہ خپل کړی دا او هغه ته پگل ولی دی ٹرمپ نتنیاہو سرا خبر کول پر دوران ولی دی کچری زنوانن بت پ جیل کیوا امریکی صدر لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي د میډیا رپورټ تر مها وایټ هاوس حکام له خوا ویل شوې دي چې صدر ترامپ نتنیاهو جرحانه رویه باندې سخت برهمه اظهار کړی دی ترامپ په لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي اسرائیل قیادت باندې جنگ باندې شرطونو احترام کولو دباو اچولې دي او وسوناندې کو د لوب خبرونه

پاکستان تا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال دوزرا اتوشتم میزبانی ملو شویدہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دا زنانا کرکٹ مستقبل متعلقہ ہم فیصلو منظوری ورکڑی دا ویمنز چیمپئنز ٹرافی کال دوزرا اوشتم شیڈول کی تبدیلی کری دا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال دوزرا اتوشتم کوالیفیکیشن نظام توسیق او کرکٹ کینیڈا رکنیت معطل کول اعلان کری دی آئی سی سی بورڈ احمد آباد کے شوے سماہی اجلاس کے اہم فیصلے کڑی دی آئی سی سی بورڈ پاکستان کی کدن کے ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال دوسرا تبشتم کوالیفیکیشن نظام توسیق کڑی دی دولس ٹیموں نے ایونٹ کے بلس ٹیموں نے براہ راست کوالیفائی کری چائے کے میزبان پاکستان انگلینڈ کے جری عالمی کپ ٹاپ اتر ٹیموں نے او آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی رینکنگ بنیاد باندھے یو ٹیم شامل کی گی دا آئی سی سی ہائبریڈ ماڈل معاہدے لاندے با بھارت ٹول میں چنا غیر جانبدار زی باندھے لبولی شی او دیسرے کرکٹ قوانین کے ہم غٹی تبدیلی کڑی دی آئی سی سی منظوری ور کڑی دا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی اننگ پمنس کی وقفہ 45 منٹ مقرر کڑی دا او لبغاڑی مقررہ وقت باندھے دوبارہ کھیل شروع کول پابند جڑ شوی دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ کے دا خراب رنا مسئلے مہنوی لپارا یو ہم تجربات قدم منظوری ورکڑی دا چغے لاندے با ٹیسٹ میچ کی گلابی گیند استعمال کولی شی چرتا چے کم رڑان وجہ کیل متاثر کی دلو خط شوی آئی سی سی بورڈ اجلاس کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی پیوش میر سفر اشاتو منظوری ورکڑی دا او دیسرے ون ڈے او ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے ہیڈ کوچ یا نامزد سپورٹس سٹاف تا ڈرنکس بریک پا دوران میدان کے لوگاڑوں سرا مشورے اجازت ورکڑی دے وضحت ویچ دینا ماہ کے بین الاقوامی کرکٹ کے کوچز تا براہ راست میدان کے لوگاڑوں سرا مشورے اجازت نو او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر مہا تیرو سلویش گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے موسم اوچا او گرم دو موسمیات محکمے لخوا ویلی شوی دی چی کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے رات لون کو سلویش گھنٹوں پر دوران دا نرے بران ورے دو امکان دے او زین والا کو کی با پاسمان خال خال ورے زیوی دو موسمیات محکمے تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے نن زیات نہ زیات درجے حرارت و دیش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او په هوا کې د نمای تناسب 1.5% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی او لید سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 1 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 6 منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي دود ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 نیٹ ورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 کرک ٹانک بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماترا کرائے اجازت دلوی اللہ پامان

0: نو بالکل ګرانو اوریدونکو اوس تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ. کال به کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیږلی شئ او د کال په لارې باندې هم تاسو راتللی شئ. میسج طرف ته بزور مونږ ته میسج لیږلی وي، السلام علیکم حیات بھائی تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام،
0: تاسو خپ خیر راغلی او اخترو کو میوش فرام پاگوڑای. حاجی ډیر مهرباني، شکریہ مونږ کوم دغه اختر ډیر زیات بهترین او ډیر خسته طریقې سره مونږ اختر کړی دی. د اختر خو اسی هم پکار وی چې اختر خود خوشحالو رزوی د خوشحالی رزوی، نو په دغه کې بیا کوم دغه ډیر خوشاله نه غا پکار وی. نو امید لرم تاسو به هم دغه اختر کوم دغه انجوای کړی وی. ډیر مننه زمونږ دغه خوراکه کوم مونږ ته پیغام لیکل دی. بل مسجد طرف تبزو، السلام علیکم، عید مبارک مبارک، کیسا رہا؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، ڈیر سار پیار، آپ کیسے ہے؟ حج ڈیر مننا ستاسو، شکریہ جی، تاسو تو ہم دا اختر ڈیر ڈیر مبارک شی، دغا لوی اختر چکم دیر ستاسو ڈیر جاتا میرو بانی، شکریہ. اور دن کو راتل شیخ پروگرام کے کال کا ولشے پر 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دا غزم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونگ سرا دا پروگرام کی موجود دی، مونگ سرا غوی ناست کبھی. نو کچرا کہ تاسو ہم دا صحت والے سرا غوی نا پختنی لرائی رو بیارات للا شے مونگ تا کال کا ولی شے.

0: خا جی دا میسج پلار باندې موږ ته میسج لګلې حیات بی تاسو ته ډاکټر سیپ ته سلام اختر مبارک شه تاسو جی
1: وعلیکم السلام خیر مبارک
0: ډیر مننه جی تاسو هم چکم دغه اختر مبارک شه ډیر ډیر د اختر خوشاله نه چکم دغه تاسو دی هم مبارک شه ډاکټر بل میسج لګلې وی السلام علیکم ډاکټر سیپ سنگ جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: ای ډاکټر سیپ نا تا ته پوسو کای زما مور دا اغه په ګوتو باندې درد وی جی وی داسه وجه کې دیش
1: جی گوتو باندې درد چې کوم دین نو بی بی ته تازه وې مچ دا یورک اسید هم کی دی شي او دا سه نور هم دا سه د جوړونو دردونه کی دی شي دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده دا موږ سره ډیر ځل ټیک شو الله پاک ټیک کړل دوی دې مراشي ان شاء الله الله بولا صحت ورکی
0: جی ډیر مننه شکریا بالکل دا میسج موږ ته چا هم لګل دی بالکل زموږ د کلینیک وزټ کول شي زموږ کلینیک ته تاسو راتل شي د داسي بیمارو د هوميوپیتیک نه تاسو کامیاب علاج کوم دی قطر لا سه کول شي زوب موږ کال تر رفتہ ګورو چې په لاین باندې سوک دی او سبب غوړي السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی سوک او کوم زینا خبر حال دی لائن چکم دا هم ڈراپ شو بالکل اردن کو کوشش وکای زم کمپٹیشن نمبر دے پتہ خ باندې مسر رابطہ وکای کی شی دا سیگنل دا ایشو دا وجه ساسو کال چکم دا مسرا نہ کنیکٹ کیگی ساسو خبر چکم دا مسرا صحیح طریقے سره نہ کیگی خا یزو کال طرف تا گورو سوکتی او سبب ول غوڑی السلام علیکم جی ہیلو خا دو کال چکم دا هم

0: હા જી, દમે સે બિલારી બાંધે મુંગ તમે સે લેગલે હયાત બી તાસુ પછી ડોક્ટર સે પછી મુંગ ડેર ખફો ઉસ્તાસો ખોરિયમ જી હોય
1: જી બિલકુલ મંગ હમ ખપુ ઝક હમ જાન રો રસો અલ્લાહ દી ઇઝત મનકા ઓ અલ્લાહ દે મહ પકવા
0: જી ડેર મનન જી શુક્રિયા બિલકુલ સિંગર ડોક્ટર સે બુવે ચમંગ હમ તાસુ પછી ખપો નુ ઝક મંગ તાસુ લે દુબારા ચકમ દે ગરા અગલુલુ ઇન્શાઅલ્લાહ ઉસ પને ઝુખા આઝુ બમંગ બલ કાલર તરફ તો ગુરુ સુક દે સબલ ગોડી અસલામ અલયકુમ જી شکر دے اللہ کرم دے جی تا سوکو دے کم زینا
2: شاہ خالد
0: دکم زینا خا جی شاہ خالد سے پروگرام کی طرف سے ہر کلے وایو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھے جی تا صبح سب پختن ڈاکٹر صاحب نے لڑائی اچھا تا تکلیف تے جی خکور زنانو تا دے جی خیٹا کی مروڑ دے جی جی جی ہاں جی او دا سمرا وقت دا تکلیف تے جی ہاں سلور پنجر جی ٹک شو جی اور عمر بس عمر بھی داغا مریض عمر بس عمر بھی عمر پچیس سال ٹک شو خا ریڈیو تو وہ کیا ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی تاسولہ ڈیر امن نے جی شکریہ ڈاکٹر صاحب شاہ خالد روڈ جمع راگلے ہو دوی چې زمون کور کې مریض دی هغه د خېټي تکلیف دی ورته جی خېټه خراب دی درې سلور روزونه
1: جی خېټه خراب دی دل دا د ډېر کاز دی د ډېر وجوهات دی دا اوس کتل غواړي چې څه وجه ده چې د دې خېټه خرابېږي نو کو دوی تشریف راوړي شي را دي شي علاج بو کو الله بول صحت ورکی
0: جی جی ډېر زیاته مهرباني شکریا بالکل تاسو موږ کلینیک وزټ کول شي کچر کی تاسو موږ کلینیک تراتل غواړي او کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زمون د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور دے چکم دوش نہتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمین داغا کلینک موجود دے انشاءاللہ سباب ہم ڈاکٹر صاحب سہارا تو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بخپلا اپیڈی کبھی پا کلینک کی با موجود بھی بالکل تاسو رات تلے شائی ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت مونگ سرا تقریباً ختمی دو کے جی پتلو کی با مونگ سرا ننس شریک کوئی جی
1: بس دا غلام ہوئی چی دا حمزہ بابا یوسف خیستا خیستا شیرونا
0: جی بالکل ارشاد جی
1: حمزہ بابا وہی کہنا چی چی مدام پور تکون کے ستا د نازیم چی مدام پور تکون کے ستا د نازیم زکا حسے د ہر چا نبی نیازیم
0: وا جی اعلی
1: د قیامت وعد دے لنڈ رات کے خوا د قیامت وعد دے لنڈ رات کے خو زل دے پرے با دیر دور و درازیم
0: دیر خوا
1: او د هسته د خوبول نغمی سدی د هسته د خوبول نغمی سدی خو بس د چ ته مطربی زده سازیم
0: واه سیالا
1: او مکی وی چی چی د مینی چی د مینی کلم غریب غریب سلطان چی د مینی کلم غریب غریب سلطان زار د تانا زار د تانا زه حمزه غریب نوازیم
0: ډیر خج ډیر اعلی
1: اجازه طوړما اللہ پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټی مسلې, دملا

0: منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالا جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینم زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حلی صدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو اور جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکو لے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-945-43-27
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام

0: ویلکم بے جناب یو وری بیا پرون کے ویلکم خوش آمدید دے جی نو پخیر علی دا سوای پروگرام دے
1: ستوری دا
0: ستوری دا اسمان بالکل جی
1: ہیر دا نے
0: اسی انکل نما دین تو سراغ نے
1: ستا ذہن تا
0: ودنه شه ودنه شه ودنه شه زما څنګه دا راغله دارکو خو زه خیر
1: ډیره مننه پروګرامونه ګڼ دي کنه
0: ډیر دي ډیر
1: زړه ودنه شه او تخته بنا ستوري د اسمان نو ته وی چې راځي انتخاب د کوم کوم
0: بالکل ما وی چې کوس کوم یو دی
1: زين صحیح دا
0: خیال مون رسیدم نو انکل میسج دغله دي سس اواز دي سلو دي نو زما په خیال ما خو ریډیو باندې چک اواز بالکل زمګو کړي زما په خیال د دوی ریډیو سټ کې به مسله وي او بل الګ نه مو کنفرم کړل دا چې را زمګ اواز سمره
1: پاور
0: کې روان دي نو ما دي 500 شامل بعد جی میسج راغلی دی وی آواز ڈیز اٹ سلو راضی جی اثر جی او نن ریڈیو منی آواز سلو دی ڈیر زیات نہ جی خا اس بس تاسو آواز چیک اس بو کی بھی خم بل میسج راغلی دی وی تاسو سنگ انکل جی خجی ڈیر زیات من کوم گو ٹک ٹاک کی خم ڈیر من ددی نی لما بل میسج راغلی السلام علیکم سر جی سنگ او ویلکم او سدرات السلام ایز جانی ما او وینن دا آواز سم رو دی دا ولی ریڈیو آواز خو ما بالکل صحیح کاری پتہ لیکن ساس سود ریڈیو سٹ کی واہ مسئلہ بھی زکہ چما پخپل من کنفرم کر ما سکی دل تو اوکے راضی صحیح راضی بل میں اثر جاگل دیجی السلام علیکم انکل جی او تاج بھائی سنگھ ہے
1: بالکل خیر خیریت تے
0: او وی تاسو خجی ویز ہنی نوری ما او پروگرام کی حاضری قبول کی جی
1: ډیر مننه شکریہ
0: او وی انکل جی مونتا خسته شاند شاعری او کے کنا خجی جی انکل بالکل جی ارشاد
1: نو وی هر وخت پزړه میرا وریږي جانان سنگ بهیر شي نه هریږي جانان او زه لزان لا جدا سنگ وګنم
0: او
1: د زړه پکور کې می اوسېږي جانان
0: واه
1: او زکه تر ډېر په بل وطن کې اوسم راته په مخ کې کیږي جانان
0: زبردست
1: او رقیب ما تستا علاج آسان دی
0: او
1: خوستا پسر رات ادری کی جانان
0: دا زیاتی کی خیجی بل میز جاگلی بیا او زمان مایرا آئی زام علیش با قرط الین سیما او طولو جنکو تا سلام زہانی نور او خیستا ٹاپیم تا پلے گی کنے پلیز وقاس آواز بانے زکو شکم چیتا ستا پلے گی خواہ دیر مندنہ جی بل میز جاگلی السلام علیکم تاسو سنگے سر جی او انکل جی تا سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه
0: او زما هانیه مایرا فجر اقصا انمول زارا ایزا قرۃ العین تسلام انور ال سیسټ ته هم سلام ائی ایم زویا نیلی پری سویا امو ته پران کې میسج کی ډیر زیاته مننه کو زویا خوشاله ده توسي خصصو د میسج کولو یو جهان مننه بای د وی بل میسج راغلی دی انکل وای چې السلام علیکم ائی ایم عارف شاه فرام بالا بانډا عارف شاه ډیر زیاته مننه دی کو ساسو د میسج بل میسج راغلی السلام علیکم وی السلام علیکم سلمان خان ما د تور غرنا او زما د طرف نه تاسو ټول ټیم ته د غټ اختر خوشحالي ډیر ډیر مبارک شه جی
1: ډیر مننه شکریا تاسو تاسو د هر خوشحالي مبارک وي مننه کو تاسو
0: خجی بل میسج راغلی بای ساسو پروګرام کی خاوی بھائی ساسو پر بڑگرام کی باران شتی کنا ای مقرت لین بڑگرام کی انکل
1: باران وہ وہ
0: ہاں جی
1: تقریبا 9 بجے نا 10 بجو پورے کافی باران شو
0: خجی بل میسج علی بھائی ساسو ماشاءاللہ سم ډیر بھائی تاسو ماشاءاللہ سم ډیر قابل ہے خجی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ خجی وی نظر نه شی ایم قرت لین نه دم قابل غزنې ما کسنګ انکل
1: یو کار دی دا هر انسان خپل سوچ فکر وکړي بس دام خدا
0: نور
1: خلق بنی
0: نہ زه شرمې کوم کزې جماعت په خپل سر کوچي کنه ما دی واجی خیر دی چې ما ختمي کنه خیر دی
1: واجی دا داسې کار چې زما رشتہ داران دی غي خپل کې ټول چراغون شنو په اغي وی کزې موړم شم کنه خو اغي خپل مرګري نه دی ټول دی یو بیج دی نو اغي وی ته په ما ته سات کې چې وال له ګفره نه ما بس کړی زب موړ شوم کنه خو یې چې تر اته وی چې لکښه نور مخره لګ دی بیا بشورو کوم
0: نو زما غته دی خو مانګل
1: ته هم بس دا وی چې یاره زب مو خو بیا بیا به ست غواړم
0: دګي انکل اوس په بس زنده بل واقع راغله دې
1: سره
0: هغه دا انکل یو کس وګنه جی هغه دکان دکاندار نه ځان شي اغستم شوا اغستم دکاندار ورته دیو دکاندار تی سو پیس شلی دکاندار ورته وای چی را 500 روپے شلی
1: صحیح
0: اندی جی نه 500 روپے را واغستل هغه وای ور کولی کنه دکاندار لاس پکې دکړی مرا کوم مرا کوم مرا کوم مرا کول درې کو دانه دکې تل شیا دکې خو کنه لاس ګه غلیو ما مرا کوم اکثر خلق داسی دکاندار نہ کپڑا اخلی یا چیز شو اخلی جو کله کپڑا اخلی یا بل سا اخلی نہ اور تے یار ددی نہ تاس کی گران شتا دی گران شتا دی نو دا خبر کول نہیں پکار ولی نہیں پکار اس دی وجہ واورے دا خبر ہے زکہ کول نہیں پکار زکہ چا غا ساس وغا ذہن چکم دی مینٹلی لیول چکم دی اگر چکی غا دکاندار دی اگر ذہن کی دا دا چیرا دل گران شی پکار دی ارزان شی ندی پکار نو کی دی شی چا غا تا من دی خراب شیز دا دی دا کم کول شی کتل دا اگر وڑی کو گران در تو
1: کوالیٹی ما غی کلر بدلی اس بر تزدی پس بل خبر ہو کم
0: زخ بل خبر ختم
1: کم خاص دا شاو بابا
0: نو غدا سے چا غا تا مطلب دا دین اسخا کوالیٹی بد تو خی او دا ریٹ بد تو ڈبل خی
1: صحیح
0: تو بیا مجبور نے چا غا باخلی بلکہ تب خبر سنگ انداز کی کی تب خبر دا سے کی چیرا دیدن گران ما تا مخے بلکہ ما تا بل کوالیٹی خویا بل کوالٹی ٹو ونس باغ دے شش پنج کی اغه ودا ویچرا دتا اوس شو خو مده کی یو ډیر پو دی نو اغه ودا ته مطلب واقعیا دغه نه گران خیا ودغه متبادل بدر ته بل خی نو بیا ته مطلب خپل خبر چي دی اغه کول شي اغه نه ته د ډایرک وجه ماده د دینه گران خو د پالک مثال کتور باندې 500 روپے باندې ته د ماده 2000 خویا 3000 خویا نو اغه ودا ته دغه دی
1: 200 بل خی مغه ای
0: او ریډ
1: او ریډ مخای وی نو دغه لګی دا زمو د قو کنه چیر لکه اوس دا په کسٹمر باندې مون سره دا چې دی ویرایټی پیجنی او کنه پیجنی اوس ګوره دا سه زنانه چې اغه ویرایټی نه پیجنی او دکاندار په ریټ هاي
0: خرص کی خو دې کی خبره بلوم
1: دا سه مردانه کی د کلر اوم پہچان پکار دی
0: او
1: یو نیم سړی اغه اکثر دا سه د خزو رنگ غستی
0: نو دا سه مونده انکل کی خبره بلوم دا اکثر دا ویل کی کنه وی چې کله تاسو ځان د پاره کپڑا اخلي یا ساخلی اومه وکتاس اول خدا چتا سو پے کے پکار دتا سو کوالٹی پیج نه کہ ان کیس تاس زما پشانی مطلب نہ قابل نه پیج نه بیا گران اخلے
1: نہ نو وی اغه مشران وی وی چنے پے کے زوان اخلے
0: انا خو اغه مطلب دی سارو کی خبر وی خدا دا کپڑے طرف اشارہ دا چ گران لگا واخ لے نو کدی شغب دا خبر نه
1: خبر یو دا کلر ام پہچان چ کلر سوبر وی
0: چ دا احساس سره مطلب خلے
1: یو عموما ارسڑے داسی یو چ کلر د انسان سپین وینو هغه سره تقریبا ار یو مزکی خو اس یو خبره زما ز کوم کنه چې تور کلر زما نه دی خو ها کپلو په لحاظ نه دی
0: و زما مې نه کلر چولې تاسو ته دی خو
1: نه نه خیر دا خو بس ټیک دی ستاره پاره خدي خو زما تور کلر د کپلو د پاره دی دا بالکل نه دی خو
0: جی جی
1: نور کلرونو کې بیا سپین خي
0: ها
1: بس کفن خود ہی کنا پا جندم دی او پمر خو اس لباس چی دی نو سپین گوار پیغمبر علیہ السلام دیر پخ کرده دی
0: لیکن شک نشتا دی
1: دا ازتمن دا ازتمن دا غا دی خو چی طول رنگونو کستان خو خیگی نو بس پا سپین گوتا کی دا
0: بلکل انکل یو بلا خبر میزین تراغل لا اکثر دا زنانا حضرات نوی جی دیجی کل بازار تلار شی خاون غریب لا یا دغه جنگ ته رور لا یا مطلب کوم چې مشر زوی وي اگر بزن سره بازار ته بوزي او ځان له مطلب کپڑے چې دیغه خوخه غول پر پوره بازار کې وګرځي واره واره خبر زما واره اگر وګت ته خپل خبره کوي پوره بازار مو ولټي
1: صحیح شو
0: بیا ویو کپڑے خوخه کی کپڑے خوخه کړه او کور ته راړي کور ته راړي بیا کمرو باندې وګرځي چې دا یو ته بخي بل ته بخي چې رما دا کپڑا واغسلا او ته کې د تور رنگ غسته وی کنه خبره یا دې کې شینه غسته وی خبره
1: عمر لحاظ
0: جی جی
1: او دا انسان دا سکن
0: او
1: دا دی چی سوک موازنہ کولی شی کنا خ خبر دای چی کلت یا ایش تو گوری اس چی مشرخ زی ابی وی تاسو ته سو وای
0: پاپے وته وای
1: او اغیل تو دمر دا ینگ جینا کو سور او یا مطلب دا دی شین کلر واخلی کنه نه هغه سره خو مزه نه
0: کوي
1: اخیره به داسې سوبر غونته کلر
0: اخلی کوم ځای سره ملاوی کنه
1: ملاویږي د ایج مطابق
0: یس بالکل داشته
1: اوس کله داسې موشي
0: او
1: چې ینګ انساني او هغه سره ار سنگ سوٹ مزه کوي
0: دغه شنه ده بالکل
1: یو داسې باډي وی د باډي سټراکچر سکن کلر د انسان هغه خپل خایس هغه داسې کنه چې هغه سره هغه ار سوټ سره مزه کوي
0: اسی مزه کوي اسی مزه کوي هغه چې شي مو شي
1: مزه کوي کسې کنه ک هغه لپی دا سونی کړای مو کې کنه خو هغه په کیسه بوجه بوجه کاری
0: دا خبره خو دا انکل دا خبره بالکل حقیقت نو کوم څه پہچان
1: وکړ پہچان او د کلر او د انسان د خپل سکن بل ګور دا سکار دي هر سوټ هر سړی سره په خپل ځای مزه کوي چې هغه په خپل چایس کړي
0: بالکل
1: او یو دا سې کنه چې هغه اړیکه وزنه پیغام نو کړه وته یو دا ولا مړه دا وخني تر هغه هغه بل دکان ته ځو دا نه چې کله انسان کې خپل قوت مدافعت وي کنه
0: بالکل
1: د خپل فیصلې کولو دغه نو مزه هغه کوي چې کلر خواله ته هغه ته د بل په نظر ما چې یار اچولي به ته یو خوخی به در لبل کړه
0: داسې نه دغه خپل خوخی
1: خپل خوخی او نو دې کې ډیر دغه داسې کنه چې کلر ته خپل خوخول شي
0: بالکل انکل
1: د
0: کپړو مخفل خپل نمونه کنه نو په خو یو کپړه وځي هغه ته ببر شیر وي
1: ببر شیر او هغه ببر غونته وا
0: او کنه
1: چې مطلب هغه کې بیا خوخوالټي وي
0: کنه
1: هغه کې هم خوخوالټي وي یو دې کې پلش دی شنیل چې ستا وای خو دې کې د فرانس شنیل چې دی کنه اوس خو ټول چاینا شو کنه خو چې کوم به فرانسي یو کنه هغه به حد کو حد د هغه فینیشینګ د هغه ویرایټي او هغه وخت سره به تقریبا هغه 700-800 روپے
0: ډیر
1: مخکې
0: دا تقریبا 2002 خبره ده
1: اوس خو یو عام معمولی سوټ چې دی کنه
0: جی جی جی
1: 4000 هغه کلر هم دغه نیو کوالټی هم خني
0: کوالټی هم خرابې نو په برشیر می رعایت شو کنه دغه شان دی یو بل سوټ هغه ته بيزوګې وي یو بل سوټ هغه ته به وي چې خان خپه بي خوشاله
1: خیر دا خو
0: دا
1: په برشیر خو وو
0: او او دا خان خپه بي خوشاله
1: نه نه دا
0: دا هو کنه دا دلته
1: دا ډېر خو
0: او کنه جی
1: اصل کې یو کار
0: دی اوس یو بل کپڑا وته کته هیټر وای
1: هیټر ها نو گرمایش پوجا
0: نو یقینا ځکه ګرم وي چرته نو
1: ګور خم کم چې مخ کې خې ویرایټي چلی دي لید کنه خوشبو کرنکلو
0: کرنکلو کرنکل سادر خو مشهور دی او بالکل وو
1: بالکل کپڑے وی
0: جی جی
1: مطلب دا ټول بد انڈونیشیا راتلی زیات تر بد انڈونیشیا وی دا انڈونیشیا کپڑے چی دی نو دا ډیر زیاتی عموماً بہت خلکو جاپان وی کنا
0: جی جی
1: نو د دې ویریټه بخکلی وی کپڑے به خرابې دنه
0: جی جی
1: اوس بیا روسو چې کله دا کراچی او د فیصل آباد به وي د دې کې به لک فرق او خود دې کې بیا درې کوالټي وي که تاسو خیال کړی بیگ ساتن به پاکستانی وو او جاپانی به وو
0: بالکل دغه شنه ده
1: او خوشبو کې میچینګ سوټ او ساده سوټ
0: اوس خلونه سبا 3 پیس دي انکل
1: 3 پیس دي کنه
0: 3 پیس او دې کې خبره بل داوم ده انکل مخکې چې کم دي کنه انکل کپڑے او اغستلو باندې زړه زړه کې
1: لري په یخنه کې مرینه بوا او لینن بو
0: لا او لی لی دغه دغه خلک لیلین وی
1: اه
0: اصل ته لیلین وی خلک
1: لیلین وی اصل دي کله کې دادی لینن
0: او لینن
1: لینن
0: خاجي او دلته وی لیلین
1: نه
0: او لیلین کپڑے چې کوم ده هغه دغه مشهور ده نو ما خبره کول انکل د غیب چې دغه نیوی څه خبره مې کول اوس مې زین اسکیپ شولا بس زما د مغ داسې دی انکل
1: نو داسې زرت يم ګور بادام خورن بیا
0: نو نو بادام خورل پکاري کنه انکل زه اوس پوسو
1: به هر صورت غمونه م کو
0: نه نه غم غم پیدا
1: غمونه م کو موضوع بدلوه اس خبره نه داسې ضروري چې یره مونږ یو د غرانی ولي
0: نو بس راغله زنده ګور لنده مې راغله زنده مې راغله
1: د چيتي پشان دهنګ را ده انکل په یو خاخ کې نه انکل په بل کا
0: نو مخه وچ کم دي کنه انکل کپڑے او اغستلو مند زړی کې لیکنه چې انسان بابا چې ولې او مطلب ټیم په وخت نو زړی شو لري اوس نو سبب کتلو زړی کې مطلب چې اوس یو زړی وچ کنه انداز فلانه دي کرتلو ما
1: لباس پہ چولی خو پردہ بتے ناراضی غٹ خبر
0: جی خبر زیادہ روانی دی خبر ختمی میسج شامل کما
1: میسج واخلہ
0: او بس کم کال راضی اون دا پروگرام میسج جوڑا میسج اگلی جی السلام علیکم مامو ویلکم سنگے پروگرام نائس تے آل سشت سلام او انکل جی تے سلام ز زارائم
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ
0: انکل کال واخلہ اس خبر سو کہ
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام انکل جی سنگ
1: خیر جی ریاست صاحب دگج بو شہزادہ صاحب شہزادہ صاحب سنگے پروگرام کے رہتا ڈیر زیاد پہ عزت سرا او پدرناوی سرا السلام علیکم وایو او خوش آمدید وایو سنگ جی صاحب صحت خدی بالکل خیر خیر جی نن میرے تاج صاحب سٹور ہے وہ ری خبر بالکل خبر کٹکو خبر ہے
2: نو اس کا سبا اختر دے یا بل رز مثال پتر کی نو یل تقوا خور کی وی اختر لزان وڑی کی اختر لغوا خور شم گاول والو لوم پی سی ور نو واخ لے جغل دلا دا قصاب تے چ مال خو حرکت دی بڑا گرام نرغلم گری او بی فکر وسا زان نو نرے مارے سودا کو مانی
1: ہا
2: اگر اپ مندو دے سے ٹچلا وی جتل دے جگو والا بوجے کی تشلری چاول دی خوشحالی
1: کرے
2: باران وڑی مطلب دادی ناری ناری باران امباری ہو سکے نا پوکھا یو سڑے ہو جی اگر دولو نبی جی مطلب تباہ برباد مطلب دادا وی دوا کوجی زمونږ باغونه ذمہداری چې باران نکې چې خدای پاک چې زمونږ دغه چې باران نکې چې زمونږ به تباہ برباد شي
1: ها
2: څه سوچو کو دا چې هو باران نکې چې بیا دا چلې کنګړا کې کېږي بیا دا چلې یو نه یو هتا باندې
1: ها
2: څور ته واپس راغې نو دیو ظلم غو نه کټ کې پروتو نو خدای ولا خال لاړې چړې ترالې یا ادا والی یو نو خراب تباری یا تباری باران تباری
1: دا چې الله رزق ګرځوي کنه دا داسې التمو تاسو یقین کې مونږ تریشر ویو که ابو راته وی او شپې نه داسې باران ورېد بس دا راځي دا به خدای پاک هم په دې بعد باران کې به دا سنبال بشي چې کله یو شیز نصیبه پکې وي د انسانانو کنه نو هغه الله پاک نه ضایع کوي او دا رزق دی خدای پاک دی ټولو ته په خمبو کې ډېر کی بالکل خیر خیریت ډیر زیات مننه شکریہ نه نه کیپٹن صاحب بس کودم وی کنا خو بس داغه نه زه خوشاله ما هغه دی هغه خپل حضوري ساتي او کنه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه دا وو شیرزاده صاحب د گیجبوړې چې په پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو السلام علیکم زخیر دی
0: زبا میسج
1: والے
0: نو میسج کوم راغلی جی دا بم د پروگرام میسج جوړو وی انګل جی تاسو څنګه یې
1: بالکل خیر دی خپل حل وای
0: ډیره مننه کوم میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه یې او زه ایم سنم گل خجی سنم گل ډیره عزت مننه او بھائی زما مایرا علی شپا زیمل زارا زارا او د غرنګي انایا سارا او نور ټولو خویندو ته هم سلامونه او زه سنم گل یم ته اسلام آباد نه
1: وعلیکم السلام پروگرام کې ته هر کله وای ستړي مشي وای خپل پی جنګلو کې جناب یاسر د کراچۍ نه یا لکه څنګه صحت ته خدي
3: خیر خیرت دې تاسو وای
1: بالکل سو پروگرامونه دي موسم خو به ګرمي کنه
3: ډیر سخت ګرمي ده
1: گرمی دا نو سمندر توزی نا
3: نامو گزل تا سیٹان اسے رہو کنا کاری
1: خواہ سیٹان سے کاروبار کئی
3: دا خو دا شورم دے بس آگئی گی ورس رہو
1: دا گاڑو
3: آہ
1: نتا دا گاڑو چل زدک
3: نا ما گاڑو چل ہوں چل دی زدک ورس رہو بس سامان مامان روڑے یا گوال لوڑم بس
1: نہ نو د دوی دا میکانیکان دی او کنا شوروم دی خرصول کئ
3: دا دا گاڑی اخلی مخی ته خرصی
1: خا خا سید زمر سناس هنر زکا کراچی غټ خار دی کنا او چې سناس پکې زکړی چې پخپل خپل درېږي ځان له خپل سو چوټا موټا روزګار روان کی نوخه خبره دا ګوره دغه خلک چې دی دا ډیر تیز دی دغه تا په کراچی کې میمن قوم ډیر زیات دی د اغین د روزګار طریقې زده کا او پخپل او خیارتیا او پخپل دغه باندې ځان مخکې کا یو خدای چې په کاروبار کې هانستی ایمانداری ډیر ضروری خبره ده او بیا په چل نرم ځان په ځکه چې په مارکیټ کې اوسېږي کنه نو د هر قسم خلکو سره بستا واسطه راځي دې کې با کارا کوټم وی غریب امیر بم وی او لکه ته خپل ځان داسې بیلنس کې ساتي چې لکه څه ګټي او سب بچ کے نور بالکل خیر خیریت تے
3: رحمان بھائی خدے
1: بالکل
3: تاج رحمان بھائی خدے
1: بالکل خدے
0: اے متا سخی بخبل یاسر
3: خیر دے شکر دے
0: ڈیرے مند نے کوئی یاسر نو بچا تو سلام دوارے کل واڑے
3: ټول مینوال ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام یاسر چیکو وتخرا او چی خری کنه نو تاسو طرف ته مخ کوا او بس چیکو خره ډیر زیات
0: ډیر مننه کو بل می اثر جګل کل بیا السلام علیکم تاج بھائی زما تاسو ته او انکل جی ته سلام ایم ګلالای
1: او وعلیکم السلام ډیر زیاته شکریہ
0: خجی ګلاله ډیر زیاته مننه کو بل میسج راغله دی جی وای او تھینک یو سو ویری مچ تاج بھائی او انکل جی سیب ډیر مننه او پروگرام اورما خوباره پوری ډیر خوشاله شلم زمل جی ما وی سوتا سمات پلیک او بھائی نن د دې غانی شان موسم دی او ډیر مزیدار بالکل دغه چنده او بھائی انکل جی انکل جی بهر وګوره موسم ډیر خسته دی جی
1: بس وتی نشو کنه زمون پزتا سو انجای کاوی
0: او بھائی ماشاء اللہ آواز بالکل صفا دی عزت خانی طرف تھا صحیح دی بالکل آواز ڈیر عزت من نے کہو ڈیر من نے کہو مطلب اپ ڈیٹ ہوں تر کہی انکل مطلب میں ایسے جگہ لے دی وی آواز لو دی سر جی نہ پوہے گو نہ پوہے گو پوہے امید خان میں امید نو خلق بھی پوہے گی تب نہ پوہے گی کل کل دس کی کال طرف سے سکون سے کال کون کی سکتا انکل خبر ہے السلام علیکم
1: السلام علیکم
2: انکل جی
1: وعلیکم السلام سنگھ جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی سٹڈی مشی وائی بالکل خیر دے ابو محمد سنگھ دے صحت خدے
0: وعلیکم السلام ابو محمد بالکل ٹھیک ٹھاک امتاز خیر بخلا
2: خیر دیجیے اللہ شکر دے تاز وقت کپڑوں بات چیڑ کرو
1: جی وایا
2: آگے
1: بنے لوگ چائے سم کر مطلب دار چی ماں کا تلے رضا
2: دا تاسو وختي وی دی ټر کپړو نمونه خیر کنه
1: او جی
2: زما یو رشتہدار دی هغه تایلند کې د کپړو کاروبار کوي کنه
1: ها
2: نو هغه وی دا کپړې کې راشي نو د دې حسنوم نی نو موږ دا کله خرصولو له اوسو نو دکاندار ته پوښتنه کوي چې به د دې کپړې سنوم دی د دې سنوم دی د دې سنوم دی نو موږ نمونه نه راځي نو بیا شیشه رو کو جاگے تو زنو تی جی دا گیرے دے زنو تی دا بکیانا دا نو خدا نمونا نے پی جانی کنا زنو تی دا شلخے دے آگا یورا جی ویدا دا کپڑے ما ورکڑی نو سواس نبرا دے زنو دوبارے لانم دے ما دی جی شلخے کپڑا ما لگا ہو دے گی ویزا کینا سن پسار ملاس کے خلچے خدا پاکو سا شلخے ما کمی ہوتا ویل دے نو دا آگا زمون نمون دی کنا زنو تا بیٹر بھی زنو تا گلپانا زنو تا پتہ نہ سنم نے ایک دیگر نا
1: صحیح ہے صحیح
2: ہے خپل سنم نشته خو ځان دې چې کوم نوم کې خل جوګه سره مجبور
1: یره نه ولی نه دا خو برانډ دا خبره بالکل ز استاسو نه منم پاغي کې وجه دا چې کوم د انډونیشیا کوم مال راځي کنه په هغه باندې خپل نوم او مقه غزانه وړاندې ک تاسو دا خیال کې زره دې شي نه واقف هم هغه کې وجه تاسو دا مردانہ کپڑا نا دا تاسو گورے پچے گریس لکلی پچے ادم جی مل والا چا باندې مختلف دغوی او دی کی دی
2: انکل جی
1: جی
2: او جی کم مل کی کپڑا جوڑا سا مل پہ خپل لوگ ہو لگی
1: آو کنا آو
2: نو اگے مل کی صرف دانی وی جی یا کاٹن جوڑی گی یا اگے کے اگے کے مختلف قسم کا
1: او پولیسٹر پولیسٹر والا نا
2: اگا جی کنا بار روزی او خاص کر دے زنانو کپڑے جی کم شاہ جی کنا بار روزی نو اگے من صرف او خپل لوگ ہو لگو لی دا نو نمونے بیدل دا منگا فردی نمونے ایک دو جی جی دا دی زنم شاہ دا دی زنم شاہ
1: صحیح د زنانو د دوکا کولو د پاره
2: جی جی
1: چیر لکه بس دا فرضی نمونه ولا کی دی چې دی په دې باندې چیر دا نو سوت راغله دی او مارکیټ کې د دې نوم نوم نوم دی
2: جی او نو هغه په نوم بیا مشهور کی
1: صحیح ده صحیح
2: دا تاسو ما هغه مثال دا کو کنه چې هغه بیا تایلند کې وروسته موږ ته نمونه پاتې نه نو زنه تریا موږ شرخي یو زنه د ګيري یو زنه
1: د ټوټل خو یو خبره ده یو کس هغه ما ته خبره کوله وی ما په جاپان کې کپڑا غسته
2: جی
1: وی تاسو یقین وکړئ د پاکستان چې کوم اول نمبر برانډ پاپلینو کنه اغه وی الټراتو اغه وخت سره اغه وی چې 800 روپے باندې دا ما فی گز دا اغه زه نو اغه ډیر ګران نو ما ورته وی چیر لکه دا ویغم پاکستانی ما ته وی چیر دا پاکستان ما چې دا پاکستانی دا خدا دا برانډ تاسو تل ته په دې ریټ نه ملاوي ګو نو دا ویریټی تاسو تل ته ملاویږي
2: بالکل
1: دا دوی چې کم ټول اے گریډ مال دی کنه اخبار جی
2: دو پاکستان کی ورکیوم اغم مال کرے جی
4: کم چې هغه سکرپ کی
1: سکرپ
4: کی خراب وي هغه کی تارونه بار راغلی هغه بار ملک نه اخلي
1: او ټو پارت چې کوم دي ټو پارت هغه بیا دلته دی مارکیټونو کې خرڅيږي
4: هغه بیا په دې مارکیټونو کې خرڅيږي بالکل دا
1: نور صحت هم خدي
4: خیر دې الله شکر دې ټول ورځونکو ته سعید چې او د جګېسر والا سعید بابا ټیکیدار زموږ دې انکل جی
1: نه اوسې میسج وکړه هغه په غوږونو لوګ درو خبر زانا پی جانی زانا دا دی بنو طرف تا لکی مروت دغه طرفون ته دا ډیر زیات ددی ددی دا احکاری نه دی دا ګرځي نو دا زانا وی چیرې لکه ما سوکنی نو دا د خپل سر نه دی دا په وزر د لاندې کی دا وزر دلاندې کې نو دا وای ما سوکنی نو بس کاری ورشو غیر تر اډه کې